yes, my love has gone astray.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У апошнія гады ў Беларусі расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT.
2: Згодна Белстату, летась у прамысловым сектары было занята 24% беларускіх работнікаў. Гэта на 0,4 пункта больш, чым было ў 22 годзе, і на 0,9 пунктаў больш, чым у 18.
1: Пры гэтым, калі на долю занятых у сектары інфармацыі і сувязі ў 22 годзе прыпадала 3,3% працаўнікоў, то сёлета толькі 2,9%.
2: Што адбываецца? Айтішнікі з'язджають з країни, яка вертається у епоху індустріалізації?
1: Запиталися у економіста Владимира Ковалкіна.
3: Відбуваються одночасово два процеси. Відбувається те, що називається реструктуризація економіки. Тобто високомаржинальні галіни, яни виходять з Білорусі, високомаржинальні для Білорусі, це ось зв'язане з айтішкою, тобто ті галіни, які можуть працювати на експорт цілком. Ось. А з іншого боку, просто те, що Росія веде війну, росте попит на железки, на усілякі. Тобто і про гэта росте витворчість індустріальна. Бок Беларусь іде так назад, яна іде там до позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія, чаму? Таму што увесь беларускі індустріальны комплекс, ён быў завязаны на ресурсы Савецкага Саюзу. В Беларусі нема тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. Табок развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта не шыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. Тобок трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось, і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айтішкі і нейкіх больш такіх

0: маржинальных бізнесаў, маржинальных галіноў, то зараз адбываецца цалкам адваротная гісторыя.
1: Я зачитаю коментар, так, от Вожика Патриота. До санкций Беларусь разбудовала заводы по вытворчасці пілетаў, попыт был у Европе. Паводле апошніх дадзеных, заводы працуюць на 10% магутнасці, не ўжо пілеты, не інавацыя, і Беларусі яна ўжо не трэба.
0: Пілеты ніколі не былі інавацыя. Ось пілеты, ну, гэта апілкі. Звычайныя, то бок вы робіце нейкую мэблю, там, я не ведаю, перапрацоўваеце драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальнай. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны, а сыравіна ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то ну і больш пілетаў не будзе. То бок гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што, ну, немае сэнсу ўкладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананыя, а для таго, каб ўзяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай, ці яшчэ пілеты, можна набраць хабару. То бок зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
0: Ну, у нас, звычайна, гэта ўсё звязанае з сыравінай.
1: Калійкай.
0: Калійка плюс нафтаперапрацоўка. Але нафтаперапрацоўка, яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі. То бок Лукашэнка згубіў 10-2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр. І нават у 2024 годзе мозарскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту па міравых коштах, вось, а прадаваць мусілі па цэнах, якія ёсць у Беларусі і ў Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну, мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Ну, вось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну, і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
0: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва вырас з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Новыя вакансіі адкрываюцца.
0: Так, адкрываюцца вакансіі. Ось, але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але ну зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Вось, і ён можа гэты ресурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз гналогавы манёр, на лепшыя умовы, на гэтай давальчыскай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, ён там нешта вытаргуе для сябе.
1: Ну, а з калійкай санкцыі? Таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
0: З калійкай санкцыі, вось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першае, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць ставляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, і ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
3: Не, не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Што сябе ўяўляе беларуская армія?
4: Мы маем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Лукашенко каже, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Брянскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы, маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна, і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Лукашенко сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте, вот мы зараз паглядзім. Я не всё, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як же гэта вот адбывалася і што ён там казаў.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы, это кто-то купил. А может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да?
5: Угу.
3: По соцсетках после этого, конечно, понеслось, да? Все ябатьки, да, все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы зауважили, Александр?
5: Угу.
3: И он сказал, что это был дрон украинского походжання. Яким? Ну и вот далее загадка. И он конспирологичные теории, да?
5: А тут не треба вельмі шмат шукаць гэтых канспірацыйных
3: тэорый.
5: Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў.
3: Да. А як бы здаецца, украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю «Аль-Арабія» недзе тыдзень таму. Ён паўтарае ў гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся удары па Брянскай вобласці. Это генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Пуцін з Крамля. І Лукашэнка кажа, яны кажуць, што яны не наносілі удары. І ён, праўда, далі дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны удар, але далі расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўца аўтобуса бачыў, а я вот это але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны удар, кіроўца аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ліцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў нездзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашэнка адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка.
5: Угу.
3: Рэальнасць, як бы, можа быць, канешна, каго-небудзь і трыгернула тое, што вот Лукашэнка кажа, не будзем спяшацца з вывадамі, і адразу такой, да, это украінскі дрон. Ну, як бы, што? Вот. Але рэальнасць та іншая. Што адбываецца, Александр? Вот,
5: слухайце.
3: Неужо 500 целю так напужалі?
5: Ну, напужалі. Напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны ці з Літвы ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будзем казаць шчыра. Вот ты зараз, хто мне глядзіць, хто б хадзіў у беларускую армію? Хто там нешта, ну...
3: Як вы это называеце? Хадзіл в беларускую,
5: армію?
3: Як в школу, да?
5: Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаце, я быў вельмі недоўгі час у беларускай арміі, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я все пабачу. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адною кучку, і все.
3: Прадлёнка, да?
5: Прадлёнка. Таму, как бы, таму мы разумеем, што Беларусі нема сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошнія там 4 гады, так? Яно і зараз недафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як і футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што вы бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская? Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону, дрон паліцеў далі, а ракета такая тыщ. Прям, так что это прям яны сами просто, ну. Пробачьте, что я вас перебил. Да.
5: Это вельми важно, чому? Потому что, разумеете, мы бачим, як Лукашенко перебувается. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумее, што апошняе, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі, вельмі раптам стаў, што такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, как бы, чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну, давайте сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі, так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зробленыя ФСБ, чыкімін там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць усё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна, мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам, давераць? Ну, то есть, можам ли мы давераць хоць аднаму слову, якое не сецца з Крымля? Не можа. І таму ёсць сцэнар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, Другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму, але нямецкія жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць нейкі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: то не.
3: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць
5: магчымасць.
3: Казус беллі гэта называецца, да? Бо за дзяцей і, дарэчы, з Крамля гучыць гэтая рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а знаеце, пока не все так однозначно. Вы пачакайце, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомсцім, ён якраз такі заняў даволі цікавую пазіцыю. Ён не кажа пра адпомсцім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся.
5: Да,
3: хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы.
5: Кантроль можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць... Не пусціць каго-небудзь куды-небудзь. Могуць, правильно, цяпер? Вот. Я чуў, што аўтобусы, якія едуць у Грузію, цяпер аб'їжджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй, як бы вот.
5: Слушайте,
3: вот
5: ну а як ты зробіш, калі ў цябе, ну не будуць ехаць беларускія аўтобусы, паедуць расійскія аўтобусы. Как нішто ж не забараніць, ну, бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту самую пуцёўку ў расійскай фірме, паехаць з расійцамі. І таму гэта ніяк не дапамагае нічаму, калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам. Ну, іншая справа, канешне, тое, што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў, аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей, якія разумелі, што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў, і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну вот светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок, наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну, да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там ну колькі там уже 50 кілометраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што ну бацькі вінаваты ў нечым, да, але яны ну свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну і, канешна, навіны па тэлебачанні, там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да. У нас же мирное небо с телевизора. Як бы, а калі у нас мирное небо, так чаму не отправить дзяцей у суседнюю краіну на мора? А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі: там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць, это ўжо іншая рэч, але ну вот, папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык гэта узбярэжжа Чорнага мора, там да Крыма 350 кілометраў па прямой, да? Няма? Няма.
5: Ведаць, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вамі не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момант 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на, ну, нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова аб тым, што сапраўды адбываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю вагу ў гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
0: Мы імеем дзела не з арміяй, которая действительно готова к современнай вайне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскае трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годзя альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready To Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тай Кіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тай Кіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку з Эмінемам, Бейонс, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца ў міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа ў ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 чэрвеня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: ва Украіне.
1: Асноўны масіў пытанняў спрэчных гэта правы чалавека і палітвязні.
0: І прэзентацыя вынікаў даследавання грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў.
2: Існуе устойлівы вобраз да Лукашэнка як аўтакрата.
0: Рухаемся далей. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». І пра яго мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Каментар» будзе прысвечана таму, як «Экадом» выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палецняволенай Настай Лойка. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё.

0: Каментар эксперта.
1: При мікрафоні Єва Бердзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне». Даклад падрыхтаваны групай беларускіх экспертаў і фондам Конрада Аденауэра «Бюро па Беларусі». У дакуменце разглядаюцца тры магчымыя сцэнары развіцця вайны. Кожны з іх можа стварыць якасна розныя ўмовы для Мінска. Мэта акрэсляць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
2: І сярод іх «Збалансаваная здзелка» вызваляецца палітвязня, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
3: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць, і паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў США будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот, будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму, так, я б чакаў, што палітвязні, першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Яшчэ ёсць сценары, статус-кво і здзелка не на карысць Украіне. Рэпрэсіі працягваюцца.
3: Рэпрэсіі працягваюцца ва ўсіх сценарах. Гэта важна падкрэсліць, што мы не перадбачаем таго, што ў якімсьці там сценары Беларусь дэмакратызуецца за год паўтары, пра якія мы кажам у гэтай паперы. Ось, проста што ў статус-кво, ну, мы хутчэй побачым працяг сённяшніх трэндаў, і так колькасць палітвязняў можа змяншацца, дзякуючы дыпламатыі США, але мы, як мы бачым, гэта не прыводзіць да нейкага змяншэння рэпрэсій ці спынення рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта тое, што мы прагназуем у сценары статус-кво ў пытаннях рэпрэсіўнасці і ўнутранай палітыкі. Дарэчы, больш дэталяў у поўнай версіі паперы вельмі раю. Але другой дрэнны сцэнар дрэннай здзелкі будзе азначаць, што не толькі у Лукашэнкі будзе менш стымулаў саступаць, бо ён атрымае пэўную санкцыйную палёгку нават без сваіх саступак, проста з-за таго, што вайна спынілася не на ўкраінскіх умовах, і Захад вымушаны саступаць нешта, каб вайна спынілася. І ў гэтым сцэнары Лукашэнка будзе менш матываваны, але і Захад будзе менш матываваны глядзець на рэпрэсіі, бо гэта будзе час вельмі вялікай фрагментацыі Захаду. Гэта будзе час, калі на Захадзе пытанні падрыхтоўкі да новай вайны з Расіяй магчымай будуць дамінаваць, а ў іншых краінах, якія не так мысляць, не хвалююцца з-за новай вайны з Расіяй, а будуць проста баяцца пужаць Расію, бесіць Расію, у іх таксама не будзе асаблівых стымулаў казаць заўсёды пра рэпрэсіі. Таму гэты сцэнарый горшы з пункту гледжання беларускіх рэпрэсій, бо з абодвух бакоў будзе менш цікаўнасці да гэтага пытання, павестка будзе занята другі іншымі пытаннямі, яна будзе занята пытаннямі бяспекі, пытаннямі зніжэння рызыкаў ці стрымлівання Мінска. Але яна не будзе тычыцца таго, што мы б з вамі хацелі, каб яна тычылася, так? Пытанне знішэння рэпрэсіўнага ціску. Гэта сцэнар паглыблення таго, што эксперты называюць секюрытызацыяй. То бок, калі бяспека дамінуе ў прыняцці рашэнняў, інтарэсы бяспекі дамінуюць, а на правы чалавека ўжо ніхто не глядзіць. У пэўным сэнсе гэта будзе такая азербайджанізацыя беларускага кейса, ці туркменізацыя, ці русіфікацыя, таму што ў расійскім у дыпламаты ЕС Россия, ці США Россия, вельми мало кажется про российских политвязней и про репрессии в России. Потому что Россия, у России есть ядерная зброя, Россия ведет войну, и все как бы сконцентрованы на этом. И не концентруются на питании права человека в России, которые так само, до речи, по количеству политвязней, мне кажется, уже переузышли нас. И ну, такое будущее может открыться, на жаль, для Беларуси у сценарии близкого до украинской поразы.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». Гэтае сацыялагічнае пытанне выбаркай 1006 рэспандэнтаў праведзена была ў маі 2026 года Інстытутам палітычная сфера ў партнёрстве з SW Research Польша. Вынікі дазваляюць зразумець, як палякі ўспрымаюць Беларусь і беларусаў у кантэксце палітыкі, эканомікі, міграцыі, культуры і гісторыі.
2: Андрей Казакевич, доктор политических наук, директор Института политической сферы.
3: У исследования, которое вы презентовали на форуме, есть несколько интересных вопросов про политическую сферу. И давайте поднимем одно из них, например, не вопрос, а утверждение: Беларусь — авторитарная держава, с этим погодилось 58% опытанных. А про что это свидетельствует? Это добрые выники?
2: Ну, как доследчик, я не могу сказать, добрые это или кепские. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансалідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажам так, меншасць прытрымліваецца якіх альтернативных версий. То есть однозначно можно сказать, что вот не только политические силы Польши мают консенсус, что тычется до Беларуси и природы ее политической улады, але и широкие пласты польского громадства так само.
3: И вот сирот питанием так само было, ці лічыце вы Лукашенко легитимным керовником Беларуси, який адлюстровує воля народа?
2: Да, ну, але так порівняльне. Приблизно такий ж расклад. Абсолютная большасць лічыць, што ён не з'яўляецца легітымным. І гэта лічбы падобныя да таго, што мы маем і ў Літве, і ў Украіне. Таким чином, на гэты конт таксама існуе устойлівы вобраз, да, Лукашенка як аўтакрата, які ніяк не звязаны з народам беларускім. Ну і таксама ёсць адчуванне, што все-таки настроі у беларускім грамадстве, яны адрозніваюцца ад таго, што демонструе беларускі ўлады.
3: Ну і апошняе пытанне, не апошняе ў даследаванні, але маё апошняе. Беларусь незалежная ці залежная дзяржава? Большасць адказала, што залежная. Гэта таксама пацвярджае ўсё сказанае вышэй вамі.
2: Ну так, і трэба сказаць, што я паўтару толькі, да, што аналагічная сітуацыя, ну падобная сітуацыя. Канешне, лічбы крыху іншыя, але тэндэнцыі падобныя і ў Літве, і ва Украіне. Ну так, грамадская думка, яна кансалідавана вакруг ідэі, што Беларусь знаходзіцца пад тым ці іншым кантролем Росіі. І абсалютная большасць людзей менавіта так і нашу краіну спрымае.
1: Гэта быў Андрей Казакевіч з Інстытута «Палітычная сфера», які распавёў пра даследаванне «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў». А на гэтым мы сканчаем наше асвятленне 4-го беларуска-польскага экспертнага форума імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. Але гэта яшчэ не ўсё, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Правоабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Спецыяльны дакладчык АН выпусціў новы даклад па Беларусі. І пра гэта мы сёння распавядзем. Нілс Мужніекс з'яўляецца спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. І да 62-й сесіі Савета па правах чалавека АН, яна ўжо ідзе з 15 чэрвеня па 10 ліпеня, Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад пад назвай «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». У гэтым дакладзе разглядаюцца ключавыя тэндэнцыі і праблемы ў галіне правоў чалавека, а таксама парушэнне культурных правоў. Агляд падзей прадстаўлены ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. І што ж у гэтым дакладзе, давайце коротка вам распавядзем. Свабода выказвання меркаванняў і свабода СМІ ў Беларусі абмежаваныя. Так спецдакладчык спасылаецца на той факт, што ў рэйтынгу сусветнага індэкса свабоды прэсы за 2025 год Беларусь заняла 166 месца са 180 краін, апусціўшыся ўніз на адно месца. У справаздачны перыяд таксама працягвалася пераследаванне асоб, якія падпісваліся на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы ў інтэрнэце, каментавалі іх, дзяліліся імі або ставілі лайкі. Беларускія ўлады таксама працягваюць неправамерна прымяняць законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму для пераследу прадстаўнікоў апазіцыі, праваабаронцаў, журналістаў і актывістаў, у тым ліку дзеячаў культуры і навукі. У дакладзе гаворыцца, цытата, «Рэпрэсіі становяцца ўсё больш вытанчанымі. Асобы, уключаныя ў спісы, сутыкаюцца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, у тым ліку з перашкодамі пры працаўладкаванні і атрыманні адукацыі, а ў выпадку асоб, прызнаных тэрарыстамі, з абмежаваннямі ў дачыненні да сім-карт, банкаўскіх рахункаў і элементарных фінансавых аперацый. Назіраецца ў Беларусі і парушэнне правоў асоб, пазбаўленых волі. Нечалавечыя ўмовы ўтрымання пад вартай і жорсткае абыходжанне ў турмах і папраўчых калоніях. Спецдакладчык адзначае, пад асаблівым прыцэлам апынаюцца асобы, пазбаўленыя волі за іх фактычную або меркаваную апазіцыю, прычым за краты кідаюць нават непаўналетніх. Турбуе Нілса Мужніекса і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне як мінімум 33 чалавек. Яно было прызначана ім за ажыццяўленне сваіх правоў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і за нібыта абразу службовых асоб. Асобная глава ў дакладзе спецдакладчыка прысвечана палітычным зняволеным. Хоць у перыяд са студзеня 2025 года па сакавік 2026 Лукашэнка вызваліў больш за 400 чалавек, многія з гэтых вызваленняў былі санкцыянаваныя па выніках перамоў з прадстаўнікамі ўрада ЗША. Тым не менш, паведамленні пра новыя выпадкі затрымання з'яўляюцца рэгулярнымі. Спецыяльны дакладчык таксама адзначае, што вызваленне асоб, прызнаных грамадзянскай супольнасцю палітычнымі зняволенымі, адбылося без рэабілітацыі або кампенсацыі шкоды. Таксама ўлады Беларусі лічаць адвакатаў, якія займаюцца справамі з палітычнай падаплёкай, нелаяльнымі. Такім адвакатам часта пагражае пазбаўленне права на адвакацкую практыку і пераслед. Удзяляецца ўвага ў дакладзе тэме транснацыянальных рэпрэсій. Беларускія ўлады праводзілі завочныя судовыя працэсы над актывістамі, якія знаходзяцца ў выгнанні. Акрамя таго, ўлады спрабавалі атрымаць інфармацыю пра асоб, якія знаходзяцца ў выгнанні, шляхам узлому прыватнай перапіскі і стварэння фальшывых чат-ботаў. Спецыяльны дакладчык адзначае, што становішча ЛГБТК людзей у Беларусі пагаршаецца, што праяўляецца ў заканадаўчай дыскрымінацыі і ўзмацненні пераследу з боку праваахоўных органаў, уключаючы рэйды, адвольнае затрыманне і прымусовыя меры, такія як правакацыі і ціск на сваякоў. А яшчэ ў дакладзе шмат надаецца ўвагі культурным правам. Так, у Беларусі з 2020 года назіраюцца палітычныя пераследы дзеячаў культуры. Рэпрэсіі закранулі акцёраў, мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, выдаўцоў, навукоўцаў і актывістаў. У дакладзе адзначаецца, значэнне ўшчамлення культурных правоў выходзяць за рамкі ўсяго непасрэднага ўздзеяння на правы чалавека. Дзеячы культуры захоўваюць і развіваюць тое, што сёння з'яўляецца адметнай рысай Беларусі і што пасля можа перадацца з пакалення ў пакаленне. Узмацненне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі суправаджаецца ростам культурнага і моўнага ўплыву Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Канец цытаты. Азначаецца ў дакладзе пераслед асоб, якія ўдзельнічаюць у культурных ініцыятывах і арганізацыях, а таксама актывістаў. Улады маргіналізуюць непажаданых дзеячаў, выключаючы іх творы, у тым ліку творы Святланы Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры, з навучальных праграм і абмежоўваючы доступ да іх грамадскасці, а таксама пашыраючы чорныя спісы, якія абмежоўваюць выдавецкую дзейнасць, відовішчныя мерапрыемствы і творчую дзейнасць. Акрамя таго, сярод аб'ектаў сістэматычных пераследаў з'явілася новая катэгорыя асоб – гэта незалежныя выдаўцы і распаўсюджвальнікі кніг. Назіраецца пераслед студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў, а таксама нападкі на навучальныя ўстановы. Як адзначае спецдакладчык, улады на працягу многіх гадоў аказваюць ціск на акадэмічную свабоду, і згодна з індэксам акадэмічнай свабоды, у цяперашні час гэтая свабода ў Беларусі цалкам абмежаваная. У беларускай сістэме адукацыі ўсё актыўней прасоўваюцца прарасійскія ідэалагічныя наратывы, а ВНУ прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міру. Сярод пераследуемых універсітэтаў і ЕГУ, беларускі універсітэт у выгнанні, які знаходзіцца ў Вільні. Улады працягваюць разглядаць сувязі з заходнімі арганізацыямі, праграмамі навучання за мяжой і ініцыятывамі дыяспары як падставы для падазрэнняў, называючы звязаныя з імі структуры і рэсурсы экстрэмісцкімі і прадстаўляючы заходнія каштоўнасці як варожыя, кажа спецдакладчык. Акрамя таго, беларускамоўныя грамадзяне падвяргаюцца дыскрымінацыі. Маргіналізацыя і падаўленне выкарыстання беларускай мовы наносяць шкоду не толькі правам асобных грамадзян, але і калектыўнай культурнай спадчыне беларускага народа, адзначае Нілс Мужніекс. Беларускамоўныя ініцыятывы і адукацыя падаўляюцца. Так, з 2020 года ўлады сістэматычна ліквідуюць незалежныя ініцыятывы па развіцці беларускай мовы, спасылаючыся на законы аб экстрэмізме, у тым ліку шляхам закрыцця незалежных выдавецтваў. Спецдакладчык кажа, адмова ў навучанні на беларускай мове, падаўленне культурных ініцыятываў і абмежаванне доступу да ўласнай мовы ў сферы здзяйснення правасуддзя уяўляюць сабою неабгрунтаванае і несуадноснае ўшчамленне культурных правоў. Таксама падаўленне гістарычнай памяці і пераслед за выкарыстанне нацыянальных сімвалаў бела-чырвона-белага сцяга і герба пагоня вызначаецца тым, што ўлады кваліфікуюць выкарыстанне такіх сімвалаў у якасці прыкмет палітычнага іншадумства і апазіцыі, а ў многіх выпадках як прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці. Помнікі і аб'екты, звязаныя з дасавецкай самабытнасцю Беларусі, знаходзяцца ў запушчаным стане, падвяргаюцца пераробкам або абмежаванням, у тым ліку мемарыялы, прысвечаныя ахвярам палітычных рэпрэсій і нацыянальным дзеячам. Гэта ілюструе кантроль за практыкай увекавечвання памяці. Таксама беларуская дзяржава ініцыявала пераацэнку савецкага мінулага. Улады прапагандуюць прасавецкія гістарычныя наратывы, падкрэсліваючы сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Згадаў спецдакладчыкі пра так званыя працэсы аб генацыдзе, якія выкарыстоўваюцца для прасоўвання афіцыйнай версіі пра ахвяраў вайны і пераемнасць Савецкага Саюза ў гісторыі Беларусі, пры гэтым прымяншаючы маштабу савецкіх рэпрэсій і абмяжоўваючы альтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі. Гістарычныя наратывы перапісваюцца, адзначаецца ў дакладзе. Шматлікія рэформы і ненарматыўныя практыкі распаўсюджваюць трактоўкі, якія адпавядаюць афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскім гістарычным наратывам. Дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй, савітызацыяй мінулага. У той жа час новыя гістарычныя наратывы ставяць Беларусь ва ўмовах геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам, адначасова прапагандуючы ўмацаванне сувязяў з Расійскай Федэрацыяй, гаворыцца ў дакладзе. Пагаршаецца становішча нацыянальных, этнічных, моўных і рэлігійных меншасцяў. Улады абмяжоўваюць выкарыстанне і выкладанне палітычных польскай мовы, а наяўнасць карты паляка разглядаюць як прыкмету нелаяльнасці. Як сказаў Нілс Мужнікс, улады палітызуюць пытанні, якія тычацца нацыянальных меншасцяў, прадстаўляючы польскія і літоўскія суполкі як патэнцыйную крыніцу замежнага ўплыву на фоне напружанасці ў адносінах з суседнімі краінамі еўрапейскага звяза. Нагадаю, гэта был агляд даклада становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужнікс да 62-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая распачалася 15 чэрвеня.

0: Радую.
1: Коментар рации.
2: Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі паставіў Аляксандру Лукашэнку жорсткі ультыматум. Адзін тыдзень на тое, каб прыбраць з памежных вышак рэтранслятары, што выкарыстоўваюцца для навядзення расійскіх дронаў па ўкраінскіх гарадах. І гэта не проста чарговая заява, гэта прамы выклік рэжыму, які спрабуе балансаваць паміж ваеннай падтрымкай расійскага агрэсара і рыторыкай пра нібыта нежаданне ваяваць. Больш за тое, украінскі лідар упершыню так адкрыта намякнуў на магчымасць прымянення мераў супраць беларускай нафтаперапрацоўчай прамысловасці, паколькі Беларусь застаецца адным з галоўных пастаўшчыкоў паліва для расійскага войска. Зеленскі нагадаў, што на пачатку поўнамаштабнай вайны, калі з Беларусі ляцелі ракеты, Лукашэнка тэлефанаваў і апраўдваўся, нібыта ён не кантраляваў расійскія войскі на сваёй зямлі. Цяпер жа пазіцыя Кіева змянілася. Украіна не верыць гэтым словам і лічыць, што Лукашэнка цалкам кантралюе сітуацыю з рэтранслятарамі і пастаўкамі паліва. Лукашэнка ў адказ пакуль маўчыць. Затое голас узялі яго прапагандысты і іх рэакцыя прадказальна-істэрычная. Аляксандр Шпакоўскі на заклікаў да, цытую, неадкладнага адказу ўсімі сіламі і сродкамі, уключаючы ядерную зброю. Рыгор Азаронак выказаўся ў сваім грубым ды агрэсіўным стылі, які і цытаваць нават не буду. Але такая рэакцыя гаворыць пра нервовасць афіцыйнага Мінска. Асобнае месца ў гэтым канфлікце займае інцыдэнт з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, дзе загінула жанчына і пацярпелі дзеці. У той час, як беларуская і расійская прапаганда спрабуюць выкарыстоўваць гэтую трагедыю, параўноўваючы яе нават з хатынню, Зеленскі назваў гэта відавочнай расійскай правакацыяй. І СБУ, і міжнародныя эксперты ўжо пацвердзілі, што ўкраінскіх дронаў у тым раёне не было, а характар пашкоджанняў аўтобуса не адпавядае атацы з паветра. Гэта выглядае як чарговая спроба Крамля штучна стварыць падставу для уцягвання беларусаў вайну. Цяпер жа перад Лукашэнкам стаіць выбар, які немагчыма забалбатаць або адкласці. У яго ёсць тыдзень, каб паказаць, ці сапраўды ён не хоча быць уцягнутым у вайну, як ён сам часта заяўляе. А зняцце рэтранслятараў – гэта канкрэтнае дзеянне, якое можа пацвердзіць яго словы. Калі ж абсталяванне застанецца на месцы і працягне забіваць украінскіх людзей, адказ Кіева можа быць жорсткім. І гэтым разам можа закрануць не толькі вышкі на мяжы, але і эканамічны фундамент рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Як гаворыцца, гадзіннік цікае. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Тут живе Беларусь.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. В эфире программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, а это значит, что можно нарешті не спешаться, откласти щоденные клопоты и поговорить про книги чи про кино. И сегодня мы будем говорить про такий польский фильм, как «Ночи и дни» режиссера Ежи Анчака.
1: День ОФ.
2: Нагадаю, что фильм з'явился у другой половине 70-х годов. Это те часы, когда на постсоветской просторы глядели фильмы «Службовый роман», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи». То бок, те стушки, где не могло быть места для белорусской истории и культуры. А вось у Польши з'являється уласная национальная сага «Ночи и дни». Знакомитый фильм Ежи Анчака, снятый у 1975 годе, часто называют польскими «Знесенными ветрами». Але коли американская классика расповедала про громадянскую войну у США, то «Ночи и дни» стали эпопеей про лёс польского громадства после повстання 1863 года. Масштабная семейная сага охопливая амаль паўстагоддзя от паразы антырасійскага паўстання до пачатку першай сусветнай войны. У центра аповеду жыццё двух пакаленняў з збяднелай шляхецкай сям'і. Пажылая удава Барбара Нехціц успамінае свое мінулае, романтычнае каханне ў юнацтве і складаны, але працяглы шлюб. Фільм зняты па матывах аднайменнага знакамітага рамана пісьменніцы Марыі Дамброўскай. А акрамя паўнаметражнай 4-гадзіннай стужкі Ежи Анчак пазней стварыў яшчэ і 12-серыйны тэлесерыял. Карціна атрымала міжнароднае прызнанне і была намінаваная на прэмію «Оскар». Яна дэманстравалася ў многіх краінах свету. Для замежнага пракату былі падрыхтаваныя англійскія субтітры. У Савецкім Саюзе фільм таксама паказвалі, але ўжо ў скарочанай версіі і ў дубляжы Мосфільма. Прычым гаворка ішла не толькі пра звычайныя скарачэнні. Тэма паўстання 1863 года, накіраванага супраць Расійскай імперыі, патрабавала асаблівага контролю з боку савецкай цэнзуры. Калі ў арыгінале героі адкрыта гавораць пра паўстанне, паўстанцаў, то ў савецкім дубляжы гэтыя словы часта замяняліся на падзеі 63-го года, хваляванне ці нават мяцеж. Паўстанцы маглі ператварыцца ў бунтаўшчыкоў альбо партызанкаў, зладзіць нацыянальна-вызваленчы і антырасійскі характар барацьбы. Пад дождж трапілі цэлыя эпізоды. З арыгінальных 245 хвілін фільма савецкія гледачы бачылі прыкладна на одну гадзіну меней. Скарачаліся сцэны, звязаныя з паўстаннем, успамінамі пра 1863 год, лёсам брата Барбары Юліяна, максімальна прыглушваліся эпізоды, якія паказвалі жорсткасць царскіх войскаў, канфіскацыю маёнткаў і высылку удзельнікаў паўстання ў Сібір. Ды што там савецкія часы? Калі вы цяпер адкроеце сучасную расійскую вікіпедыю, то пра паўстанне 1863 года там няма ані слова. Чытаем анатацыю. У карціне распавядаецца пра два пакаленні сям'і, паказанай на фоне трансфармацыі польскага грамадства ў 1865-1914 годах. І ні слова тут пра падзеі, які ўласна і вызначылі лёс галоўных герояў. Ну і гэта не выпадкова. Сучасны рускамоўны тэкст шмат у чым паўтарае савецкія анатацыі і кінаднаведнікі. Савецкія крытыкі любілі гаварыць пра сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і пераход ад шляхецкага ладу да капіталізму, але пазбягалі галоўнага таго, што многія героі страцілі маёнткі і свой звыклы лад жыцця праз рэпрэсіі Расійскай імперыі пасля паўстання. Ну і сучасны рускамоўны тэкст артыкула шмат у чым скапіяваны з савецкіх кінадаведнікаў і анатацый 70-х гадоў. Чаму ж варта паглядзець «Ночы і дні»? Перш за ўсё, таму што гэта не проста сямейная сага, а паэтычны рэквіем па страчаным пакаленні. Ежи Анчак паказвае паўстанне праз рэтраспектывы «Туман», «Начных вершнікаў», «Вогнішчы ў лесе». Гэта хутчэй паэзія і смутак, чым гістарычны баявік. Другая прычына – візуальная прыгажосць. Тут і змена пару года, і старыя сядзібы, і сады, і туманы, і заходы сонца. І менавіта у гэтым фільме можна убачыць самую вядомую романтычную сцэну польскага кіно, калі Юзаф Талюбоўскі ў белым гарнітуры заходзіць у ваду, каб нарваць для Барбары белых гарлачыкаў. Трэця прычына – гэта музыка. Кампазітар Вальдемар Казанецкі стварыў знакаміты вальс Багаміла. Гэта шчаслівая мелодія стала адной з самых знакамітых і регулярна гучыць на канцэртах, радыё і нават на вяселлях.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма Дзень оф. З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: А што ў бліжэйшых навінах? У Харкаве адбыўся ракетны ўдар па жылой забудове. Ціханоўская заклікала не дапусціць канчатковага ўцягвання Беларусі ў вайну. У Варшаве прайшла сустрэча з заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Ну, шляхты Великого князства Литовского. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, у найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: I bliżejsze chwiliny pra polityku. U koordynacyjnej Radzie 19 czerwienia pierwsze je online posiedzenie nowego składu, podczas jakiego przedstawiony kandydaty dla głosowania na posadu spikera. На посаду вылучаныя Андрей Колас ад фракцыі «Ваш голас» і Артём Брухан ад коаліцыі «Латушкі» і «Руху за свабоду».
1: На маю думку, роля КР у сістэме дэмакратычных сіл павінна быць павялічана. Таму я выступаю за абмеркаванне рэформы, якая дазволіць каардынацыйнай радзе удзельнічаць у прызначэнні часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта дазволіць узмацніць падсправаздачнасць выканаўчых структур перад прадстаўнічым органам і забяспечыць больш збалансаваную сістэму ўзаемадзеяння паміж ключавымі інстытутамі каардынацыйнай радай і АПК. Асобнай задачай для новага склікання я таксама бачу далейшае ўзмацненне міжнароднага прадстаўніцтва каардынацыйнай рады. За апошнія гады нам удалося стварыць і замасаваць прысутнасць КР у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных органаў улады Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Еронест і шэрагу іншых міжнародных парламенцкіх пляцовак. Цяпер неабходна зрабіць наступны крок – інстытуалізаваць працу дэлегацыі КР у парламенцкай асамблеі АБСЕ, забяспечыўшы яе сістэмны і пастаянны характар. А таксама лічу неабходным пачаць сістэмную працу па наладжванні супрацоўніцтва з паўночнай радай Nordic Council і парламентамі краін паўночнай Европы. Для Беларуси надзвычай важно пошырыць кола міжнародных партнёраў. И важным накірункам павінна стаць развіццё двухбаковых адносін з парламентамі дэмакратычных краін. Я лічу надзвычай важным, каб усе значныя дакументы і рашэнні перад галасаваннем праходзілі паўнавартасна абмеркаванне менавіта на агульных паседжаннях. І я таксама перакананы, што мы павінны думаць не толькі пра супрацу ў межах унутры каардынацыйнай рады, але і пра тое, як Беларусь, як дзяржава можа выйсці з глыбокага палітычнага крызісу. Я бачу шлях выхаду з палітычнага крызісу Беларусі праз нацыянальны дыялог і круглы стол з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і прадстаўнікоў функцыянальнай улады.
2: Падчас адкрытага паседжання другі кандыдат на пасаду спікера Каардынацыйнай рады Андрэй Колас выступіў хутчэй у фармаце дыскусіі і спарынг партнёра, азначыўшы, што часу для падрыхтоўкі паўнавартаснай праграмы было недастаткова.
3: Я як лідар фракцыі убачыў, што мне за 48 гадзін патрэбна было прыняць рашэнне, ці іду я ў спікеры, і адразу сфарміраваць праграму. Калі вы гэтага не ведаеце, вось все, хто ў нас 51 удзельнік тут, то я проста на гэтым хачу засяродзіць сваю ўвагу. Я не ведаў ніякіх працэдур, мяне з імі ніхто не азнаёміў. Хуткасць, з якой прымаліся рашэнні і з якой мне нешта прапаноўваў сакратарыят і тое, што я чытаў у нарадзе фракцый, яна мяне здзівіла. Таму я вырашыў вось такім чынам уздымаць пытанне аб той камунікацыі, якая праходзіць паміж пасадамі, паміж дэпутатамі. І я лічу, што я правільнае пытанне ўздымаю.
2: Та сам пачас паседжання быў прадстаўлены праект заявы Каардынацыйнай рады ў сувязі з інцыдэнтам з аўтобусам, у якім знаходзіліся беларускія дзеці ў Бранскай вобласці. Праект падрыхтавала фракцыя «Беларусі дзеяння», чытае Юрай Зянковіч.
4: Пропануем прыняць заяву Каардынацыйнай рады наступнага зместу. Каардынацыйная рада Беларусі выказвае шчырыя спачуванні сем'ям загінулай і пацярпелых у выніку атакі на аўтобус, які перавозіў беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Мы жадаем хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым і выказваем падтрымку іх родным і блізкім. Каардынацыйная рада заклікае ўсе бакі ўзброенага канфлікту строга выконваць нормы міжнароднага гуманітарнага права, прымаць усе магчымыя меры для абароны мірнага насельніцтва і пазбягаць дзеянняў, якія могуць прывесці да гібелі і ранення цывільных асобаў, асабліва дзяцей. Мы таксама ускладаем адказнасць на рэжым Александра Лукашэнкі, які працягвае арганізоўваць і заахвочваць паездкі беларускіх дзяцей на тэрыторыю дзяржавы, якая вядзе паўнамаштабную вайну і рэгулярна падвяргаецца атакам у сувязі з гэтай вайной. Накіроўваючы дзяцей у зону павышанай вайсковай небяспекі, улады Беларусі свядома падвяргаюць іх жыццё і здароўе дадатковай рызыцы. У сувязі з гэтым Каардынацыйная рада заклікае грамадзян Беларусі ўстрымлівацца ад паездак у Расійскую Федэрацыю, асабліва ў рэгіёны, набліжаныя да зоны баявых дзеянняў. Вайна распачата расійскім кіраўніцтвам супраць Украіны стварае сур'ёзныя рызыкі для бяспекі ўсіх людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Расіі незалежна ад іх грамадзянства. Беларускія дзеці не павінны становіцца закладнікамі вайны, прапаганды або безадказных палітычных рашэнняў. Іх бяспека павінна быць безумоўным прыярытэтам.
0: Асобна адзначалася, што не ўсе фракцыі каардынацыйнай рады былі своечасова і ў поўным аб'ёме праінфармаваныя пра старт працэдуры выбараў спікера, што выклікала дадатковыя дыскусіі сярод удзельнікаў. А удзельнікі паседжання ўздымалі пытанні тлумачэння асобных палажэнняў статута працэдур унутранай камунікацыі сістэмы апавяшчэнняў аб дзейнасці рады.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяю суботу, інфармацыйна-музычны эфір. 15 чэрвеня ў польскім горадзе Белападляшска быў застрэлены расійскі мастак Сямён Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў. Ён удзельнічаў у розных грамадскіх і мастацкіх ініцыятывах, у тым ліку звязаных з беларускай эміграцыйнай супольнасцю. За суткі да сваёй смерці Роберт Кузаўкоў звязаўся з беларускім калегам, блогерам Уладзем Боханам. Яны абмяркоўвалі магчымасць правядзення сумеснай акцыі, якая ўжо не адбудзецца. Пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавёў сам Уладзь Бохан.
2: Ну, камунікавалі мы з ім меней, чым за сотні да забойства. Ён напісаў мне, прапанаваў сумесную вулічную акцыю, падзяліўся сваімі думкамі, мы троху абмяняліся сваімі некаторымі поглядамі. Ну, меней пра сотні я даведаўся, што яго забілі. Пагрозы для яго былі наогул рэгулярнымі. Мне падаецца, мноства людзей публічных іх атрымоўваюць. То бок тое, што спасылаюцца медыі на яго апошні пост перад забойствам, які ён зрабіў з скриншотамі пагрозу, такія падборкі ён выкладаў вельмі часта. Калі зайсці ў яго YouTube-канал і паглядзець каментары пад кожным відэа, будзе там добрая такая палова розных пагрозаў. Таму мне падаецца, ён просто ў некаторы момант стаў успрымаць гэта як частку штодзённасці.
3: Пасля забойства Сямёна Скрапцова у СМІ сталі шмат пісаць пра вольны дух мастака. У чым ён праявляўся?
2: Ён на самой справе расчараваўся ў розных супрацівах. Ось, у расійскім, у першую чаргу, таму што некалькі момантаў. Першае, што ён заўжды крытыкаваў апазіцыянераў за тое, што яны застаюцца імперцамі, бо Роберт быў чалавек, які, можна сказаць, тапіў за хіба за распад Расіі. Ён быў башкір, і ён жадаў Расіі распаду. Другая яго прычына – расчаравання таго, што людзі замест самаарганізацыі пачалі шукаць сабе новых павадыроў. Таксама гэта і стала з прычыны расчаравання яго ў беларускім пратэсце. Ён падтрымліваў вольных людзей на нізавым узроўні, але ён не падтрымліваў нікога з лідараў.
3: Тым не менш, калі паглядзець ягоныя працы, яны выглядаюць як заклік на барацьбу з дыктатурамі.
2: Мне падаецца, кожны адэкватны чалавек наогул не будзе падтрымліваць дыктатуру і такія крыважэрныя рэжымы, як у Беларусі ці ў Расіі. Мне падаецца, што яго удзел у салідарызацыі з беларускімі акцыямі, з беларускай тэматыкай, гэта ну, папросту салідарнасць у барацьбе з дыктатарамі. Кожны чалавек, кожны мастак, чалавек вольнолюбівы, ён ніяк не зможа падтрымліваць такія сістэмы.
3: А ці адчуваў мастак, што тое, што ён робіць, нясе пагрозу ягонаму жыццю?
2: Мне падаецца, яго гэта не страшыла. Як калі казаў Роберту, што трэба мець сабой зброю, ён паказаў яму біцэпс і сказаў, што я здаровы башкірскі мужык і вось мая зброя.
3: Чачэнскі ці ўсё ж крамлёўскі след у забойстве мастака?
2: Суб'ектыўна мне падаецца, што гэта ўсё ж такі чачэнскі след. Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім, сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі. Калі глядзець ФСБ, менавіта там на Крэмль, то мне падаецца, што не гледзячы на рэзкасць і на востра актуальнасць яго твораў, усё ж такі ён не меў, скажам так, усерасійскіх уплыў.
1: Па справе забойства Роберта Кузаўкова 18 чэрвеня пад Варшавай быў затрыманы галоўны падазраваны. Паводле польскіх уладаў ён карыстаўся пашпартам на імя грамадзяніна Грузіі, аднак следчыя правяраюць яго сапраўдную асобу.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Інфармацыйна-музычны эфір у суботу на радыё Рацыя з акцэнтам на культуру і вяртаемся да культуры ў чыстым выглядзе. З 16 па 19 ліпеня на Падляшшы пройдзе фестываль «Тутака». З яго вялізнай праграмай ужо цяпер можна азнаёміцца ў інстаграм-акаўнце. Там і музычныя выступы, і майстар-класы, і варштаты, і спартыўныя гульні, і шмат іншага. Успамінамі з папярэдніх фэстаў іх вядучая Крысціна Дробыш падзялілася з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: З досведу папярэдніх гадоў, скажы, калі ласка, фэст «Тутака» для цябе гэта?
3: З мінулага года не сільна нешта змянілася. Гэта 3-4 дні, дзе я адключаю тэлефон, насалоджваюся кампаніяй, лесам, музыкай і ўсім тым двіжам, які пачынаецца ад ранку і скончваецца ноччу, ну, калі скончваецца.
2: Хто з лайнапу гэтага года табе найбольш цікава, каго хацелася б пачуць цалкам?
3: О, я, напэўна, Настру Рудлеўскую буду слухаць. Ну, я ўсіх слухаю. Мяне вабіць магія, у прынцыпе, жывых выступаў. Артыстаў і бываюць тыя, каго я магу не слухаць, напрыклад, у звычайным жыцці, але калі я стаю за кулісамі і чую, як яны граюць жыўцом, ну, гэта проста асалода. А так, напэўна, Настру Рудлеўскую, яна для мяне такая самы таямнічы персанаж з музыкаў гэтага года. Таму паглядзім вось на гэтую магію, як яно будзе быць цікава, я спадзяюся.
2: Раскажы, калі ласка, як ты звычайна праводзіш менавіта гэты фестываль, ці заўсёды гэта настолькі так актыўна ў мылі, што ты проста працуеш у фармаце нон-стоп?
3: Слухайце, не, тут, разумееш, так штука, тут няма магчымасці быць такой, я працую, я ў мылі, так? Таму што, калі ты не кайфуеш, то табе няма чаго перадаваць людзям. Таму я планую расслабіцца, атрымліваць асалоду ад працэсу, ад настрою, ствараць настрой перш за ўсё. Это будзе мая асноўная задача. Не падчас усяго, канешне, фэсту, а па вечарах. Я планую спалучаць прыемнае з карысным і працу, і асалоду.
2: Самы круты момант з папярэдніх фэстаў з папярэдні тут такі. Магчыма, не толькі мінулага года, але ж яшчэ і раней. Тое, што табе зараз прыгадваецца ў першую чаргу.
3: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста «Тутака», калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці, у мяне была суперкласная кампанія. Каманды «Тутакі». І вось я дуже хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта. У гэтым годзе планую размеркавацца так, каб хапіла. І таму запрашаю таксама, калі ёсць магчымасць, сустрэць гэты чароўны світанак у поўнай цішы на Падляшшы. Гэта чароўна, магічна абсалютна.
2: Па тваіх адчуваннях наогул, як думаеш, каму ў першую чаргу сёлета варта накіравацца на фэст «Тутака»?
3: Ой, да ўсім, канешне, абсалютна. Калі вас раней стрымлівала тое, што ў вас там дзеці, вы не можаце гэтым годам. «Тутака» нават паставілі дзіцячую пляцоўку. Я ведаю, што будуць таксама актыўнасці для дзяцей. Таму, калі ласка, тут няма нейкага пласту людзей, якім вось гэтым трэба, гэтым не трэба. Да не, завітваць усе, не абавязкова на 3-4 дні, можна на адзін дзень, на паўдні. Сам факт проста завітаць, адчуць атмасферку, адпачыць, пасоўвацца там па лесе і не толькі. Больш што мы пастараліся ў гэтым годзе ўлічыць усе папярэднія просьбы, пажаданні, ўсё астатняе, таму я спадзяюся, што адчуюцца такія змены яшчэ ў лепшы бок, хаця абсалютна відавочна для мяне, што фэст расце з кожным годам яшчэ. Трошкі заўсёды змяняецца, і гэта класна. Таму, калі ласка, не зважайце на ўзрост, на век, на, не ведаю, на што нацыянальнасць, а калі ласка, велкам усе ў лес на Падляшшы.
2: Ты наогул звяртаеш увагу на аўдыторыю, на публіку, якая праходзіць на фестываль? Можа быць, ёсць нейкія людзі, асобы, якія найбольш цябе ўразілі сваім вобразам, антуражам і так далей?
3: Ой, быў хлопец у такім камбінезоне мінулым годам смешны. Ой, божачкі, я яго на фотках выглядаю. Вот это настрой, я разумею. Вядома, што я звяртаю увагу на людзей, бо я кантактую непасрэдна з імі і па-за пляцоўкай, і на пляцоўцы. Але мяне прыкольна тое, што ёсць людзі, якіх ўжо не проста якія мяне пазнаюць, якіх я ўжо пазнаю. І мы вітаемся, о, зноў привет, і ўсё астатняе. Але вот чувак у камбінезоне, я помню, што нават у Фейсбуку яго знайшла, думаю, класны камбез чувак. Такі быў в абліпон, па калена, карацей, карыстаючыся нагодай, класны камбез, трэба паўтарыць.
1: Фестываль ладзіць фонд «Тутака» пры падтрымцы партнёраў, адзін з якіх – Радыё Рацыя.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Фільєтон рації.
2: У Білорусі з'явилася чергова малая архітектурная форма, присвеченная великой айчинной войне. Гэтым разом у Берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней. У центры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Азгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заір Азгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі? Іншага тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месцам малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Гультэла.
1: Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А ў бліжэйшых навінах пачуем, Ізраэль і Хізбала дамовіліся аб спыненні агню. Украінскія вайскоўцы дронам эвакуявалі кацянят з лініі фронту. У Беларусі абнавілі экстрэмісцкі спіс. Гэта і іншае, больш скажа Анжаліка Лялькоўская.

0: бы собрать еще 10 тысяч евро. Реквизиты для поддержки летника можно найти на сайте фонда «Краина для життя». Больше новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне амаль безвоблачнае неба, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 27-28 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу і 14 градусаў на раніцу. А у нас зараз у працях навіны спорту яшчэ, як спадзяюся, з футболам у галоўнай ролі.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем адсочваць для вас асноўныя падзеі чэмпіяната свету па футболе, які праходзіць у Мексіцы, ЗША і Канадзе. Акурат зборная Канады разграміла Катар у рамках другога тура групавога этапу з лікам 6-0. Хет-трык у Джонатана Дэвіда, таксама забілі Ларын і Сай Ліба, аўтагол у Аль-Манаі. Нападаючы канадцаў стаў першым за 50 гадоў гульцом зборнай гаспадыні ў гісторыі чэмпіянату свету, які зрабіў хет-трык. У 1966 годзе турнір прымала зборная Англіі. У фінале хет-трыкам адзначыўся Джэфры Херст. Канада таксама стала першай нацыянальнай камандай за межаў Еўропы або Паўднёвай Амерыкі, якая забіла 5 і больш мячоў у матчы чэмпіянату свету. Для канадскай каманды гэтая перамога стала першай у гісторыі выступленняў на чэмпіянатах свету. Хатні турнір 2026 года стаў трэцім у гісторыі, на якім выступае зборная. Раней Канада гуляла ў 1986 годзе ў Мексіцы і ў 2022 у Катары. На папярэдніх двух турнірах канадцы пацярпелі 6 паразаў, двойчы фінішаваўшы на чацвёртай пазіцыі ў сваёй групе. У цяперашні час каманда ўзначальвае турнірную табліцу групы Б з 4 ачкамі, апярэджваючы Швейцарыю па дадатковых паказчыках. У апошнім туры каманды правядуць вочную сустрэчу, якая адбудзецца 24 чэрвеня. Зборная Мексікі мінімальна абгуляла каманду Паўднёвай Карэі з лікам 1-0. Голам на 50-й хвіліне адзначыўся паўабаронца Луіс Рома. У выніку Мексіка стала першай камандай турніру, якая датэрмінова гарантавала сабе выхад у 1-16 фінала. У актыве гаспадароў спаборніцтва ў 6 ачкоў, і яны ўжо выйгралі групу А. Тэарэтычна па ачках дагнаць іх можа толькі Паўднёвая Карэя, аднак па дадатковых паказчыках вынік асабістай сустрэчы перавага застанецца на баку мексіканцаў. Зборная Чэхіі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі з адным ачком у актыве і па розніцы мячоў займаюць трэцяе і чацвёртае месцы адпаведна. Тады як Паўднёвая Карэя з 3 балами ідзе другой. Акрамя таго, Мексіка стала першай краінай-гаспадыняй з часоў Францыі у 1998 годзе, якая выйграла свае першыя 2 матчы чэмпіянату свету і не прапусціла ніводнага гола. У першым матчы мексіканцы перамаглі Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку з лікам 2-0, у трэцім туры яны згуляюць супраць зборнай Чэхіі. Матч адбудзецца 25 чэрвеня. Зборная ЗША з лікам 2-0 перамагла Аўстралію. Цэнтральны абаронца аўстралійцаў Кэмерон Бёрджэс адкрыў лік, адправіўшы мяч ва ўласныя вароты на 11-й хвіліне. Гэта 7-ы аўтагол на гэтым чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір 2018 года з 12 аўтагаламі. І зафіксаваў канчатковы лік на 43-й хвіліне таксама абаронца Алекс Фрыман. А сёння ноччу ўжо згулялі Шатландыя ды Марока, Бразылія ды Гаіці, Турцыя і Парагвай, і ўвечары сустрэнуцца Нідэрланды са Швецыяй ды Германія з Кот-д'Івуарам. На чэмпіянаце свету ўжо было паказана 6 чырвоных картак. Апошнімі выдаленымі сталі футбалісты зборнай Катара – Хомам Ахмед і Асім Мадзібо. Абодва атрымалі чырвоныя карткі ў матчы супраць Канады. Раней чырвоныя карткі атрымалі Сфіфіэла Сітхоул і Тэмба Званэ з Паўднёвай Афрыканскай Рэспублікі, Сесар Монтэс з Мексікі і Тарык Мухарэмавіч з Боснії і Герцагавіны. Адзначым, што за ўвесь чэмпіянат свету 2022 года гульцы выдаляліся 4 разы. Нагадаем, што на гэтым мундыялі ўдзельнічаюць 48 зборных, на 16 больш, чым на папярэдніх чэмпіянатах свету. У першым матчы 12-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе «Нафтан» перамог «Барановічы» з лікам 1-0. Для каманды з Наваполацка гэтая перамога стала першай у сезоне. Раней каманда прайгравала ў 8 матчах і тройчы згуляла ў нічыю. 6 ачкамі «Нафтан» знаходзіцца на 16-м месцы ў турнірнай табліцы. Сёння «Белшына» згуляе з «Торпеда» «Белас», «Славія» прыме «Іслач», «Віцебск» згуляе з «Динамо» «Берасце», «Дняпро» сустрэнецца з «Гомелем». Заўтра «МЛ» на выездзе згуляе з «Мінскам», «Батэ» сустрэнецца з «Арсеналам», «Нёман» прыме «Динамо» Минск. У першых матчах таксама 12-го тура першай лігі чэмпіянату Беларусі «Пінская хваля» на выездзе з лікам 2-1 перамагла «Мінск-2». З такім самым лікам 2-1 «Ліда» на сваім полі перамагла «Гомель-2». І з лікам 1-3 «Слонім» саступіў дублёрам «Мінскага Динамо». Сергей Сасноўскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера юнацкай зборнай Беларусі да 19 гадоў. Пра гэта паведаміла прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола. Цяпер спецыяліст поўнасцю уключыцца ў работу ў трэнерскім штабе Віктара Ганчарэнкі ў дарослай зборнай Беларусі. Адзначым, што юніёрскай камандай 44-гадовы беларус кіраваў са студзеня 2025 года. У траўні 2026 года каманда заняла першае месца ў групе Б3 кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2027 года і выйшла ў стадію плей-офф. Італія стане супернікам жаночай зборнай Беларусі ў першым раўндзе плей-офф еўрапейскай кваліфікацыі чэмпіянату свету 2027 года, які пройдзе ў ЗША. Пра гэта стала вядома па выніках лёсавання, якое прайшло ў штаб-кватэры УЕФА ў швейцарскім Ньёне. Матчы першага раўнда пройдуць у перыяд з 7 па 13 кастрычніка. Жаночая зборная Італіі займае 13 месца ў рэйтынгу ФІФА. На чэмпіянаце Еўропы 2025 года каманда заняла 3 месца, саступіўшы ў паўфінале будучым пераможцам зборнай Англіі. Беларускі ў рэйтынгу ФІФА займаюць 52-ю пазіцыю. Футбалісткі Менскага Динамо БДУ ФК даведаліся сваіх суперніц у другім раўндзе кваліфікацыі жаночай лігі чэмпіёнаў. Динамо БДУ ФК згуляе са швейцарскім Сервітам. У выпадку перамогі наступны матч беларускі правядуць з пераможцамі пары Брейдаблік Ісландыя, Актобе Казахстан. Нагадаем, пераможцы 4 груп выйдуць у трэці адборачны раўнд лігі чэмпіёнаў. Каманды, якія зоймуць другія месцы, працягнуць выступленне ў другім адборавым раўндзе Кубка Еўропы. Клубы, што фінішуюць трэцімі, выступяць у першым кваліфікацыйным раўндзе жаночага Кубка Еўропы. 33-гадовы беларускі нападаючы Дзяніс Казлоўскі стаў футбалістам Макабі з Кір'ят-Гата з 2-га дывізіёна чэмпіяната Ізраіля па футболе. Форвард падпісаў 2-гадовы кантракт. Мінулы сезон Казлоўскі правёў за кішынёўскі Зімбру. Ён стаў найлепшым снайперам чэмпіянату Малдовы, забіўшы 20 мячоў. У чэрвені ў беларуса скончыўся кантракт з камандай, якая заваявала бронзавыя медалі. Учора ў Воршы быў згуляны другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. «Вітэн» у серыі пенальці з лікам 4-3 абгуляў менскую сталіцу. Нагадаем, што ў першым матчы сталіца перамагла «Вітэн» у серыі пенальці з лікам 2-1. Лік у серыі стаў роўным 1-1. Фінальная серыя працягнецца да 3 перамог. Наступны матч адбудзецца 23 чэрвеня. У швейцарскім Ньёне адбылося лёсаванне еўрапейскага адбору чэмпіянату свету па міні-футболе 2028 года. Супернікамі зборнай Беларусі ў групе 6 сталі каманды Казахстана і Албаніі. Пераможцы груп і 4 найлепшыя ўладальнікі другіх месцаў наўпрост выйдуць у элітны раўнд. Астатнія 8 ўладальнікаў другіх месцаў згуляюць у стыкавых матчах. У стыках 8 каманд будуць падзеленыя на 4 пары шляхам адкрытага лёсавання. Каманды правядуць па матчы дома і на выездзе. Учора ў чвэрцьфінале турніру WTA 500 у Берліне першая ракетка беларуска Арына Сабаленка перамагла прадстаўніцу Чэхіі 62-ю ракетку Ніколу Бартункову з лікам 2-1, 2-6, 7-6, 6-4. За выхад у фінал турніру ў Берліне Сабаленка сёння згуляе з 4-й ракеткай свету з США Джесікай Пігулай. Беларуская синхроністка Василіна Хандошка не атрымала канадскую візу для ўдзелу ў фінальным этапе Кубка свету. Ён праходзіць у Торонто з 19 па 21 чэрвеня. Нагадаем, што беларуска заваёвала медалі на ўсіх 3 папярэдніх этапах Кубка свету 2026 года. На этапе ў Медальіне яна стала бронзавым прызёрам, у Парыжы заваявала золата, а на апошнім этапе ў Кітаі выйграла срэбра. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
3: Спорт Экспресс.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Раніца з рацыяй, позняя раніца, бо ў Беларусі ўжо 20 хвілін на 12-ю дня. А з учорашняга дня з візітам на Беласточчыне знаходзіцца Алясь Бяляцкі. Учора лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру сустрэўся з вучнямі беларускага ліцэя ў Гайнаўцы і, між іншым, распавёў пра стварэнне свайго новага фонду і асноўныя напрамкі яго будучай дзейнасці. Паводле Аляся Бяляцкага, новы фонд стане працягам працы праваабарончага цэнтра «Вясна», але ў больш шырокім міжнародным фармаце і з пашыранымі магчымасцямі супрацоўніцтва.
2: Зараз недавно я организовал фундацию Алеся Беляцкого, она зарегистрирована в Варшаве, Польше. Вот, увеличивающий то, что в Беларуси немагчыма зараз регистрировать неурадовую организацию. Мне, конечно, хотелось, как бы эта фундация была зарегистрирована в Минску. Але, на жаль, ну, покуль, что зроблено так, але мы працавать будем по всей Европе, по всем свете. Команда, якая будет працавать в фундации, там и беларусы, и французы, и шведы, там вельми розная команда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
3: Ці будзе прадстаўніцтва вашай фундацыі, можа быць, на Падляшшы?
2: Прадстаўніцтва то не, тым не менш праблемы памежжа беларускага, якое датычна там з Польшай і з Літвою, і з Украінай, это заўсёды вельмі важныя тэмы, таму што мы хацелі, каб у будучыні межаў паміж намі не было. Калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і Беларусь стане дэмакратычнай краінай, каб мы былі часткай еўрапейскага кантынента, і натуральна, каб гэтыя межы нас не раз'ядноўвалі.
3: Ці будзеш бываць на Падляшшы, і як можна звяртацца да вашага фонда па такіх пытаннях?
2: Я безумоўна буду, я тут не аднойчы ўжо быў, яшчэ буду, таму што я тут сябе адчуваю як дома. Вось мне тут камфортна, утульна, вось як сярод сваіх людзей фактычна, і гэта для мяне важна. Вось бываць тут, тут мае сябры, знаёмыя, з якімі мы сябруем ужо не адзін дзясятак гадоў. Як беларусы, так і палякі, это як бы, ну, шырокае кола людзей. Вось. Што тычыцца фундацыі, яна толькі пачынае працаваць.
3: Таму які можа быць пытанні такія? Можа быць, хтось прыйдзе з палітычнага зняволення звяртацца, ці як гэта выглядаеце? Які праект можа прапанаваць?
2: Ну, мы не будзем займацца тымі тэмамі, якімі займаюць іншыя беларускія праваабарончыя арганізацыі, каб не ствараць і так гэтага, так сказаць, ну, канкурэнцыі. Мы будзем займацца больш глабальнымі пытаннямі правоў чалавека і пытання міратворчасці, напрыклад, умацавання сувязяў паміж народамі, паміж дзяржавамі. Ну, это стратегічна наше пытанне для памежных рэгіёнаў, это таксама, я думаю, вельмі важна, каб мы сябравалі.
3: Польша прымае шматлікіх мігрантаў, у тым ліку былых палітвязняў, і вы тут таксама зараз прыбываеце з візітам. Што яшчэ можа зрабіць Польша еўразвязку, дапамагчы беларусам выжыць і вярнуцца дэмакратыю Беларусі?
2: Ну, па-першае, не забываць пра тое, што існуе Беларусь. Что это не Россия, что это особная краина, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам, то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. И мы, я думаю, что она дае нам подставы для і спадзяванні на тое, што і Польша, і Літва, якія зараз з'яўляюцца часткай, паўнаценнай часткай еўрапейскага звяза, яны будуць дапамагаць Беларусі таксама наблізіцца да Еўропы.
1: Візіт Аляся Бяляцкага на Беласточчыну працягнецца да 24 чэрвеня. Ужо сёння у Беластоку ў хабе «Новая зямля» пройдзе сустрэча з Алясем Бяляцкім і прэзентацыя кнігі «Алясь за беларускае жыццё». Выданне падрыхтавана беларускім радыё «Рацыя», тыднёвікам «Ніва» і Цэнтрам грамадзянскай адукацыі «Польшча-Беларусь». Пачатак у 15 гадзін.

0: Рация з Нівой. От А до Я. Фільетон, погляд ды аналіз.
1: Пра мундыяль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бяссонныя ночы за вялікай розніцы ў часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футболістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынк, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразіліі СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба 30 школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай Бундэсманшафт. Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынство 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым аккаунце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнееўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У командах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў, толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружбы дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паўднёвая Корея, Япония, африканские представники. Чаму ж футбол так притягивает миллионы людей по всем земным шарику? Да речи мяч по форме таки ж. Напевно тому, что это такий способ релаксации, отпочинку от политической несправедливости, социальных да инших житевых проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат разных подводных камянёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, які однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняет войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского радио «Рация».
0: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива». Белорусская радио «Рация» пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
4: Што ў бліжэйшых навінах на радыё «Рацыя»? Макрон распавёў пра пагрозу капітуляцыі для Украіны. Разведка США папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Белорусские культурные дзячы рыхтуются до фесту «Тутака». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская про стрэс паловай хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси паўдзень, 11-я у Польшчы.
3: Макрон распавёў пра пагрозу капітуляцыі для Украіны. Разведка Злучаных Штатаў папярэджвае пра магчымыя зрывы пагаднення з Іранам. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту тутака.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон у інтэрв'ю французскім СМІ ўпершыню распавёў, што падчас саміту на Лясцы абмяркоўвалася дамоўленасць паміж Трампам і Пуціным, якая ўключала перадачу Расіі часткі тэрыторыі Украіны, у тым ліку тых, што не былі захопленыя. Прэзідэнт Францыі таксама сцвярджае, што еўрапейскія партнёры пазней патлумачылі Вашынгтону рэальную сітуацыю, падкрэсліўшы, што Украіна працягвае супраціў і словы Пуціна не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле Макрона, пазіцыя Расіі пад выглядам мірных прапаноў насамрэч азначала б умовы, блізкія да капітуляцыі Украіны. Разведка Злучаных Штатаў лічыць, што прэм'ер Ізраіля Беньямін Нетаньяху можа паспрабаваць сарваць доўгатэрміновае пагадненне паміж США і Іранам. Пра гэта паведамляе Вашынгтон Пост са спасылкай на ўласнай крыніцы. Паводле гэтых дадзеных, Ізраіль незадаволены умовамі пагаднення і працягвае жорсткую лінію ў адносінах да сірыйска-ліванскага рэгіёна і групоўкі Хазбала. Таксама сцвярджаецца, што гэта звязана і з унутрыпалітычнымі фактарамі ў Ізраілі, бо працяг канфлікту падтрымлівае значная частка грамадства, і гэта можа ўплываць на палітычныя пазіцыі Нетаньяху перад выбарамі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абнавіла спіс асоб, якіх улады лічаць датычнымі да экстрэмісцкай дзейнасці, дадаўшы туды яшчэ 25 чалавек. У пералік уключаны палітолог Дзмітры Балкунец, а таксама прадстаўнікі ініцыятывы «Чэсныя людзі». Усяго ў спісе цяпер больш за 6,5 тысяч чалавек. Беларускі культурны дзеячы рыхтуецца да фэсту тутака, што пройдзе на Падляшша з 16 па 19 ліпеня. У праграме івенту музычныя выступы, дыскусіі, варштаты, прасторы арт-тэрапіі ды іншае. Але пра свае найбольш яркія ўспаміны з папярэдніх фестываляў распавядала вядучая Крысціна Дробыш.
4: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста тутака, калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці, у мяне была супер-класная кампанія каманды тутакі. І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта.
3: Арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака». Пры ўездзе з Польшчы ў Беларусь праз пункт пропуску Берасця сямейная пара накіравалася па зялёным калідоры, заявіўшы, што мае толькі асабістыя рэчы. Аднак мытнікі выявілі, што сярод багажу знаходзіліся 29 прадметаў антыкварнага посуду і сталовых прыбораў, частка з якіх можа лічыцца культурнымі каштоўнасцямі. Паводле дзяржаўнага мытнага камітэта, частка вырабаў, якім больш за 50 гадоў, накіраваная на экспертызу. Арыентыровачны кошт прадметаў складае каля 10 тысяч беларускіх рублёў. У дачыненні да пары распачатыя адміністрацыйныя працэсы. Ім пагражае штраф. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские школы на Слонимщине, а покрыв Богдановича на Виленском радио. Кольки людей на земле?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленское выдание «Наш клич» дае корреспонденцию со Слонимщины. При подаче декларации мы думали иметь две школы. Одну в острове, а другую у хуторох острова. Теперь уже школьный инспектор со Слонима прислал паперу, что белостоцкий куратор не сгаджается на белорусскую школу у хуторох. Вёска Климовича атрымала паперу, што беларускай школы там не будзе, бо частка людзей зраклася ў дзвюхкосі беларускай школы ў часе бадання 25-го году. У Вострава яшчэ не прыслалі ніякай паперкі, можа, хоць Вострава будзе мець беларускую школу. Напэўна, не, хіба гэта быў бы цуд на земях беларускіх. І подпіс «Адзін з пакрыўджаных».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1934 годзе інфармуе пра беларускую аўдыцыю віленскім радыё. Праз віленскае радыё была надана беларуская аўдыцыя, падчас якой грамадзянін Францішак Аляхновіч чытаў рэфарат аб беларускім адраджэнскім руху і рэцытаваў апокрыф Максіма Богдановіча, а хор «Шырмы» выканаў некалькі беларускіх песняў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Годам пазней «Шлях моладзі» апублікаваў наступныя статыстычныя звесткі планетарнага маштабу. 6 мільярдаў людзей, паводле падлічэнняў вучоных, можа выкарміць нашая зямная куля пры сучаснай земляробскай тэхніцы, тады, калі будзе справядлівы падзел дабра. Цяпер жа жыве на зямлі каля 2 мільярдаў асоб. Дадам, што станам на 2026 год насельніцтва зямлі перавышае 8 мільярдаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Межи Советская Беларусь. Поделенная гмина Радашковичи. Опера «Фауст» по-белоруску.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» писала про межи БССР. Як ведомо, 2 года назад, коли отбывалось частковое поширение межа урадовой Беларуси, при московском центре были покинены гэткие этнографично-белорусские поветы Вялишские, Невельские и Себежские, складу былой Витебской губернии, Гомельские и Городоцкие с Могилевской губернии, 5 белорусских поветов Чернигов, Чернігаўшчыны, ды 7 Смаленшчыны, Смаленскі, Бельскі, Дарагабузскі, Ельнінскі, Краснінскі, Парэчаўскі і Рослаўскі, не кажучы ўжо аб часці Рэчыцкага меншчына і Бранскім павеце, Цвярская губерня. Абшар гэта немалы, нешта каля 90 тысячаў квадратных вёрст з больш як 3-мільённым насяленнем. Вось жа калі праводзіўся гэты падзел адзінага з нацыянальнага і гаспадарчага пагляду беларускага организму, дык уступчивость Менску тлумачилася, як нас информуют, тем, что тамтейшие белорусские деячи не были еще пэўныя, а не уласных сіл, баючыся, што мо не здолеюць агарнуць адразу такі вялікі абшар, а не волі насялення, астаўшагася пад маскоўскім цэнтрам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наше життё» у 1923 годе подае корреспонденцию из мястэчка Радашковичи. Наша гміна рыскім мірам поделенная на 2 часткі. На гэтым баку знаходзіцца толькі 1,5 вобчыства, якое мусіць утрымаць адміністрацыю гміны – войта, пісара, 2 памочнікаў і сторожа, усяго 5 асоб. Кожны селянін мусіць платіць па 6 000 марак з 10 на іх утрыманне. Колись, коли гмина складалася с 5 вобчыстваў, дык утрымывала толькі 2, старшыню і сторожа, але ж гэта былі царскія часы. Але войт не зважае, што сялянам шмат каштуе яго міласці, патрабуе яшчэ сабе за труды, як гэта нядаўна было з селянінам з вёскі Максімаўка.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе напісала пра оперу «Фауст» па-беларуску. Артыст Шчэнсновіч ладзіць да пастаноўкі ў віленскім беларускім музыкальна-драматычным гуртку оперу «Фауст» з беларускім лібрэтам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Ситуацию комментуя белорусская письменница Вольга Костюк, белорусский письменник Змитер Дяденко и сам Змитер Вишнёв.
3: На мой погляд, маркер, как это не 20-й год, а 22-й год, коли начались репрессии супроть выдавецкой сферы, коли миновито начали зачиняться приватные, незалежные белорусские выдавецства. Коли автор, який активно друковался у незалежных державных выдавецтвах, раптом начал друковаться теперь у державных выдавецтв, ну, для меня это выглядит целком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. Вот то, что там теперь друкуется, это у лепшего выпадку, это каски и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература. Это уже зусим не литература, я бы навод сказал.
4: Сярод іншага указывается навод не то, что ганебно не сам факт друку у державным выдавецтве таким матко, а менавіта навод хвалебные промовы у боку лукашенковского чиновника.
3: Объективно так. Так и оно и есть. Скажем так, порозумение помеж нами, я думаю, что не отбылось.
5: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варта і можна і трэба,
4: кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзяденка.
5: Гэта ў кожным разе доступ да чытача, гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
6: нам, тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Костюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, у зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца, там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Денис Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах у час савецкай эпохі, у межах такого кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
3: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непраўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна просто неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за десятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць, ну, працуюць в цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. З крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
6: Якая магчымасць была у, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
5: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз просто перайшлі ў іншыя жанры. Яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта направду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
4: Пытанне зноў-такі, дзе ж ўсё-такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве ці ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
5: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
3: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
6: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
4: Калі падсумаваць, то не ператраецца ці ў гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
3: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А вобле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
2: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Хомченко родился в 1919 году в вёсцы Канічы Костюковецкого района Могилевской области. Вучился у Менском химико-технологичном техникуме на рабфаку при Белорусском державном университете. У кривавым 1937 году был репрессованный. Отбывал покарание на далеком усходе до красавіка 41-го у Нижнеамурском лагере. У 1941-1968 годах у советской армии. Подчас Другой сусветной войны удельничал в боях як командир минометного взвода. У 44-м скончил Буйнакское пехотное училище, у 51-м военно-юридичную академию в Москве. У 1972-1985 годах загадчик редакции прозы выдавецтва «Мастацкая литература». Пайшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Адкрываць для сябе новыя імёны пісьменнікаў, новыя цікавыя творы. Імя Васіля Хомченкі сёння няшмат скажа нават аматару беларускага прыгожага пісьменства. Хоць пісьменнік жыў і тварыў не ў нейкі ўжо і пракаветныя часы. Найбольш плённымі для яго былі 80-е гады мінулага стагоддзя. А повесть «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі відавочна абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытвае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычынай пажару стаў выбух. Падпальшчыкам, як выявілася, аказаўся сам аканом маёнтка, народнік-рэвалюцыянер, які збег з турмы ў Расіі, ва Ўкраіне хаваўся пад іншым прозвішчам і нават здолеў уладкавацца на працу да ўладальніцы маёнтка. У стайні ён вырабляў бомбы. Адна з іх і выбухнула. Увогуле кнігі, якія апавядаюць пра нейкія палітычныя падзеі, вельмі хутка старэюць, бо з часам ацэнкі тых падзеяў нярэдка радыкальна змяняюцца. У Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтай словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушевіч показаны як абаронца простага люду. Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушевіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
0: Рэцэнзіі.

сне. Дом с клёном под окном, за дымом тут.

0: мне тушка из выраю до дому прилетать и целовать землю и небо обдымать, а я к тому не быть, ты хоть бы сном проплыть, хоть с дымом туману над кленом под в окно с дальней стороны до дому. Сам укаюсь я саму тому клену дому, дому. И плывут ясны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому.
1: Сторонки з книги.
2: Протягиваем знакомить с книгой Василя Хомченки «При опознанні затримать». Уривок за повісті читає Стась Дедерка.
3: Газеты Богушевич не стал нават разгортывать. Усхвалевало письмо сестры, як хвалевало кожное письмо с родимы. Ходил по покое, думал, вспоминал близких, родные мястины, спробовал уявить, на якой берозе бусел, другое гнездо собрал. Бачилося ему свое родное поле, богом закиданное каменями да пяском. Тут же, на Конотопской земле, увесь павет облазишь и неводного каменя не знойдешь. Як хотелось убачить той пясок, что подступал до сядибы, якія там росли боровики, кольки было суниц, а там же и люд родный, мова родная, на якой, на жаль, ни книжек, ни газет немашика. Пан Лазовский збирается выдавать тыдневик по-белоруску. Ведал того хлопца Богушевич, у Вильни часто сустракалися. То и приходился гимназисту Чарноускому Юлиану свояком. Лазовский был старейший за их гимназистов, уже служил у нейкой канцелярии. Невысокие, камлюковатые, неговорки. Коли пытались чему молчить, отказывал жартом: «Меней говорыш, больш пачуеш». Ось бы спастигла яго удача. Боже, поможи яму. Шапні ў вушы тым верховным цэнзарам, каб дазволілі нарадзіцца такой газетачцы, каб нарэшце беларусы згаварылі ў газетах і кнігах на сваёй роднай мове. Народ маеш сваю цудоўную мову і такую высокую вусную творчасць стварыў, якія песні, казкі. І такой мовай ні пісаць, ні чытаць яму нельга. Боже, якая гэта несправядлівасць. Дык ці можа ён, народзе наш, без мовы жыць? Да помрэш ён без роднай мовы, без школ сваіх, дзе дзеткі беларусы маглі б чытаць лемантары па-беларуску. Без кніжак і газет як можна ствараць сваю літаратуру і культуру? Багушэвіч хадзіў і хадзіў, скутаў кут у сваім маленькім кабінеце клетцы і не заўважаў, што думае ў голас, гаворыць сам сабою. Таксама не заўважаў, што не проста гаворыць, а чытае верш, які тут жа і стварыўся. Ой, нашто ж мне дана тая мая мова, як не ўмею сказаць тое слова. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі, каб разышлося то слова па свеце, як праменні сонца цёплага ў леце, каб на тое слова ды людцы зарадзелі, так як тыя дзеткі на святой нядзелі, каб жа тое слова ды людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі. Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: «Цішэй, туню разбудзіш». «Прабач», павінаваціўся ён. Прыйшло под настрой, усваляваўся пасля пісьма, і вершы спляліся. Ты заўсёды такі, калі пісьмо получыш адтуль. Жонка палагодняла, крыўда забылася, пасіла на крэсла, маўчала, пакуль Францішак пісаў, потым сказала: «Ты сумуеш па радзіме, Франак, а сум твой нібы старая рана. Не крывяніць, але і не загойваецца. Няўжо не звыкся, не прыцярпеўся?» Гэта не ностальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай. І ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, что мы робим? Скажи, что? Некалі ты, такі, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і абышлося б, толькі... Ён зірнуў з усмешкай на Габу. Я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, і ніколі б мы не сустрэліся. Ён ступіў да яе, абняў. Слухай, Габа, а вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку. Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио. Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Мінчанку, якая дапамагала шукаць згубленых жывёл, асудзілі за палітыку. Расія заваблівае беларускіх дзяцей бясплатнымі пуцёўкамі на адпачынак. На Падляшчы святкуюць купаллі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Трагедыя ў Брянскай вобласці звярнула ўвагу на тое, што ў мэтах аздараўлення і адукацыйных праектаў тысячы беларускіх дзяцей штогод адпраўляецца ў расійскія лагеры і санаторыі, нягледзячы на вайну. На гэта звяртае ўвагу выданне «Наша Ніва». Іскравы прыклад – усерасійскі дзіцячы цэнтр «Арляня», што знаходзіцца ў тым самым Туапсе ў Краснадарскім краі, што нядаўна было аб'ектам атак. Штогод там праходзяць тэматычныя змены, куды звозяць пад сотню курсантаў сувораўскіх і кадэцкіх вучэльняў з Беларусі. Акрамя таго, у рамках праграм саюзнай дзяржавы беларускія дзеці, у тым ліку пацярпелых ад авары на Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях, рэгулярна накіроўваецца ў расійскія лагеры і санаторыі. Таксама дзейнічаюць адукацыйныя і маладзёвыя праекты, якія прапануюць школьнікам і студэнтам паездкі па рэгіёнах Расіі, удзел у навучальных праграмах універсітэтаў і магчымасць атрымаць квоты на бясплатнае навучанне ў расійскіх ВНУ. Наша Ніва звяртае ўвагу, што Расія метадычна і за адносна невялікія грошы выхоўвае лаяльнасць новага пакалення беларусаў. Некаторыя з радасцю карыстаюцца такімі прапановамі, не звяртаючы увагі на вайну. Украінскія вайскоўцы выратавалі 5 кацянят з лініі фронта. Як паведамляюць украінскія меды, дабрацца да жывёл па зямлі было немагчыма, таму іх эвакуявалі з дапамогай цяжкага дрона. Кацянят змясцілі ў спецыяльны мешок і замацавалі пад беспілотнікам. Такім чынам яны перадолелі каля 12 кіламетраў ад лініі фронту і былі дастаўлены ў бяспечнае месца. Вайскоўцы адзначылі, што знаходжанне жывёл каля пазіцыі было небяспечным і магло выдаць месца знаходжання украінскіх абаронцаў. Паводле украінскіх медыя, з пачатку паўномаштабнай вайны ва Украіне з лініі фронта былі эвакуяваныя ўжо больш за 10 тысяч жывёл. Жыхарку Менска Алену Юркевіч асудзілі паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле наяўнай інфармацыі, жанчыне прызначылі пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі. Алене 34 гады, яна працавала ў ламбардзе і была вядомай сваёй актыўнасцю ў інтэрнэт-супольнасцях па пошуку згубленых хатных жывёлаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пераслед можа быць звязаны са справай гаюна. У Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці прайшла сустрэча з выдаўцам-заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Яраславам Іванюком. Падчас падзеі Яраслаў Іванюк распавёў пра свой жыццёвы шлях, пра людзей, якія яго падтрымлівалі, выклікі, з якімі прыйшлося сутыкнуцца, і шляхі іх рашэння. Акрамя таго, выдаўца давёз новыя кнігі ў саму бібліятэку цэнтра беларускай супольнасці, распавядае Яраслаў Іванюк.
3: Гэта не новыя кнігі, гэта кнігі, якія выдаюцца фондам Камунікат.орг ад некалькіх гадоў, і там ёсць ужо больш за 70 наймінаванняў гэтых кніг. Галоўнае, з чым я прыехаў у Варшаву, гэта з інфармацыяй пра тое, што сайт Камунікат.орг ужо працуе. Мы аднавілі беларускую інтэрнэт-бібліятэку да 26-й гадавіны заснавання гэтай бібліятэкі. Усе функцыяналы працуюць так, як перад кібератакай 7 траўня. Так што можна ўжо смела карыстацца тым, што камунікат збіраў 26 гадоў.
2: Таксама Яраслаў Іванюк паведаміў, што сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, які ў траўні зазнаў атакі і часова спыняў працу, нарэшце адноўлены. На Падляшчы ў гэты выходны пройдуць мерапрыемствы, звязаныя з абрадавым святам купалля. Ноч купала – гэта славянскае свята летняга сонцастаяння, якое ў Польшчы часцей называюць «Ноч святога Яна». Звычайна яно адзначаецца ў найкарацейшую ноч года. Адзін з найбуйнейшых фестываляў гэтага фармату праходзіць цяпер на месцы, якое называецца «Пулка» і знаходзіцца каля Супрасля. Падзея доўжыцца з 17 па 21 чэрвеня і ўключае агульныя купальскія абрады, вогнішчы, музычныя выступы, танцы, майстар-класы і начныя рытуальныя сустрэчы на прыродзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня поветра прогреется до 27 градусов. Опадков не прогнозуется. Ветер слабый, без заступных порывов. Соправдный солнечный и вельми теплый летний день.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Слово с музыкой. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: На початок крыху магічны, трэба шчыра сказаць, голас Майкела Мілоша працуе пад мянушкай Рае. І толькі што з'явіўся новы альбом аўтарства Мілоша пад загалоўкам «Joy». І хіба няма што тут дашукувацца нейкіх іншых кантэкстаў. «Joy» – гэта проста радасць. А ў пісні «Did it my own way» адчуваецца і лёгкасць, з якой прыемна перапліваецца праз чарговыя гукі ці вершы тэксту. І хацелася б, каб з радасцю вы таксама правялі бліжэйшую гадзіну на хвалях беларускага радіо Рація. Ад гэтага я тут, а на мікрафона Іло Карпюк, а чарговы гость «Слоў з музыкай» крыху будзе ў музычным кантакце з канадскім аўтарам Рае. А адчуеце гэта ў лохцы, у логіцы і палохцы, у логіцы аранжыровак, у гучанні бас-гітары. І ось менавіта ў гэтай лёгкасці, якая нясе з сабой тэкст, але ўжо той тэкст канкрэтнай вагі. Бо Neighbor Man, здаецца, у пошуках. Гэта дасведчаны музыка, паколькі Тім Лінардс у розных гуртах быў і бубначом, і гітарыстам, ці клавішнікам. А тут ўжо самастойна, з вялікай адказнасцю. Запрашую паслухаць сваіх уласных аўтарскіх гісторыяў.

ад Pizza Mind перайдзем цяпер да The Love Cuts. А гэтая дарога вельмі кароткая. Менавіта стыль песні. Лёгкасць, якую ад першых слоў у сённяшняй перадачы спалучаем са словам joy. З The Love Cuts мы амаль аднагодкі. А так як у Клементайна The Love Cuts толькі гучаць радасна, але калі вернуцца да ідэі песні, якая нібыта адклікваецца да канкрэтнай кнігі, каты стаюцца сінонімам часткі грамадства, не вінаватай нічому, слабой, а паддаванай бездумнай жорсткасці і варожасці. Вось такая гісторія. З аднаго боку простая, і гэта адчуваецца ў музыцы, а з другога боку з вялікім цяжарам життя.

that distance.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Беларуси, 14 у Польши. Украина протягне умацовывать мяжу с Беларусью. Белостоку сегодня сустрэша с нобелистом Олесем Беляцким. Интернет-библиотека коммуниката маль цалком одноуленная после хакерской атаки. У студии с новинами Стась Дедерка. 1578 день войны. Ахову мяжи с Беларусью в Волынской и Ровенской областях Украины проверил на приконце працовного тыдня выконывающий обовязки керовника Державной помежной службы Украины Валерий Ваурынюк. Он ознавимился со станом инженерного уладкования державной мяжи и фортификационной инфраструктуры у приватности. Ваурынюк так само побывал на тяжкодоступных участках мяжи, в том лику заболоченных и водных, где подробязно знаёмился с организацией службы на гэтых кірунках. Вызначаная першачарговая задача для подразделенняў по нарошчванню обороны державной мяжы, говорится в официйным паведамленні. Сярод іх далейшае інжынернае уладкаванне ўсіх участкаў. Умацоўваць мяжу з Беларусю таксама працягне Житомирская область Украины, інфармуе выданне Позірк. Тым часам Тюменскую область Россию першыню атакавалі украінскія беспілётнікі. Мэтай быў нафтаперапрацоўчы завод. Регион находится амаль за 2000 километров от линии фронту. По попередней информации российского боку, завод не потерпел, спрацовники эвакуированы. Тюменский НПЗ – один из наибуйнейших нафтоперапрацовчих заводов России. У Белостоку сегодня отбудется встреча с Олесем Беляцким. Яна пройдет в белорусском хабе «Новая земля». Можно будет задать питание лауреату Нобелевской премии миру, засновальнику и старшиню правооборонного центру «Весна». Час встречи от 15 до 17 годины. Уваход вольный. Беларускую интернет-библиотеку «Коммуникат» удалось обновить амаль до того стану, яким яна знаходилась до хакерской атаки. Про это говорится у поведомления, размещенным на сайте библиотеки. Означается, что незворотно страченные только особные файлы, главным чином иллюстрации до архивных новиновых материалов. Сегодня библиотека снова доступная, функционуя и протягивает свою працу, подкресливается у тексте. «Коммуникат» звертаю увагу, что после атаки у телеграм-каналах близких до белорусских силовых структур з'явились публікацыі са скриншотамі адміністрацыйнай панелі ресурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурную інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў публікацыі. Про музыку. Беларускі дзеяч з Падляшча Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільму рэжысэра Паўла Павлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшча. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, ў Веймары, дзе музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія дзве песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляска беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляшска-беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 21 червеня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Берештейшине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотшине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 15-17, у день 30-32 выше за нуля.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.

такое натуральное для нас з'явище, як беларуска етнічная музыка, тады яшчэ не існуе як з'явішча. Ёсць асобныя гурты, ёсць асобныя музыкі, але вось такой плыні няма. І адзіныя арыенціры, на якія мы можам арыентавацца, гэта альбо песняры, эстрадная традыцыя, альбо досыць такая замшэлая традыцыя беларускіх дзяржаўных ансамбляў, ансамблі беларускага фальклору. Гэта, ну, вы можаце сабе ўявіць, вось аркестр гурта «Харошкі», альбо яшчэ нейкія такого кшталту ўжо акадэмічныя калектывы там граюць і на цымбалах, і на домрах, і на баянах, і на басовых балалайках. Вось гэтыя такія крыху цыркавыя, крыху дзяржаўныя, такія лялечныя калектывы. Вось менавіта яны ілюструюць такое з'явішча, як беларуская этнічная музыка.

і тільки тоді починає виходження в ось в цю сферу гурт «Криві». Крыху про стан гурта «Криві» в гэты момент. Гурт «Криві» з'явився як адгалінаванне ад гурта «Палац». Стварыў яго Юрый Выдронак разам з яшчэ адным музыкам гурта «Палац» з Міцерам Вайцюшкевічам альбо Тодарам Вайцюшкевічам і Веранікай Кругловай. Вероніка толькі шукала сабе, яна тады спявала эстраду нейкую, яна дапамагала «Палацу», ездзіла з імі ў нейкія вандроўкі, на нейкія канцэрты па Беларусі, але уласнага праекту ў яе не было. І вось гэтая магутная музычная частка, Юрый Выдронак, Зміцер Вайцюшкевіч, Вероніка Круглова ствараюць новы гурт «Крыві». Музычнай асновай гурта «Крыві» былі беларускія этнічныя песні і досыць эклектычныя цікавыя аранжыроўкі, створаныя пры слиянні вось гэта таленту Юрая Выдронка, ягонага бачання і выканаўчага таленту Вайцюшкевіча і Кругловай. Still not to pick up, to pick up, to pick up the pace, to race, to face, to face, to face, to not to race. I've been the boss, so I'm the one that's not like giving, giving, giving, giving.

І вось гэты калектыў упершыню выязджае за межы Беларусі. Ён выязджае у Нямецчыну з досыць паспяховым гастрольным турам. І вось ужо легенда пра гэты паспяховы гастрольны тур у Нямецчыну ўжо як бы ідзе па беларускіх музычных колах. Мы ўсе абмяркоўваем гэтую падзею. Мы чуем вось гэтыя новыя назвы, новыя гарады, новыя фестывалі, новыя канцэрты. Я тады вельмі паспяхова граю ў гурце НРМ. Я тады ўдзельнічаў у самых першых канцэртах нованароджанага гурта «Троіца». Я таксама пачынаю цікавіцца вось гэтым гатункам беларуская этнічная музыка. Я нават паспрабаваў ужо граць адну з песень, здаецца, «Котик» гурта «Крыві». Я прыходзіў ўжо на репетыцыйную базу ў палац. У палаца была свая репетыцыйная база ў Інстытуце культуры. І вось там я ўжо паспрабаваў граць песню «Котик». Я прыйшоў туды на запрашэнне Юрыя Ведронка, але там ўжо былі і Дзіма, і Вераніка. Мы пазнаёміліся, і я паспрабаваў граць гэтую песню. І вось я ведаю адну песню з рэпертуара гурта «Палац». Гэта вельмі простая песня, там літаральна тры акорды і нейкі пераборчык.

0: Я ведаю, что гурт «Крыві» грае вось гэтай песні, я нават нешта чуў па радыё і ад іх саміх. Зразумейце, тады не было такой магчымасці, я зараз табе перашлю. Вот, каб паслухаць песню, трэба было альбо недзе прыйсці, дзе табе яе ўключаць, альбо, не ведаю, набыць сабе CD, якога яшчэ няма, альбо выпадкова пачуць з радыё. То бок проста азнаёміцца з матэрыялам, тады было вельмі складана. Паспрабуйце сабе проста ўявіць вось гэты свет. Як жа выглядаў мой першы канцэрт з гуртом «Крыві»? Фестываль «Басовішча». Тыя, хто быў, ведаюць, гэта бясконцая колькасць гуртоў, вялікая колькасць людзей, можа 3-4-5 тысяч людзей, вялікая колькасць машын, якія прыехалі з Беларусі, бусы, якія прыехалі з Беларусі, намёты, сцэна вельмі гучна грае цяжкі рок. Власцівасцю «Басовішча» было, яны чамусьці лічылі, што музыка мусіць быць не проста цяжкая, а вось самая экстрэмальная – метал і такі дзікі метал. Выключэнні рабіліся толькі для вядомых гуртоў, то бок толькі «Крама», «Палац» і «НРМ» – гэта былі не метальныя гурты, а ну, звычайныя гурты, а ўсе астатнія гралі цяжкі метал. І вось упершыню гурт «Крыві» дамовіўся. Не ведаю як, дамовіўся, што яны возьмуць удзел у гэтым фестывалі. Яны туды прыехалі на машыне і збіраліся зграць канцэрт. І мы ўсе з нецярпеннем чакалі, калі яны заграюць. Гарячы дзень, я рыхтуюся да начнога канцэрту НРМ. Да мяне падходзіць Вераніка Круглова і Зміцер Вацюшкевіч і кажуць: «Слухай, а ты не мог бы з намі выступіць сёння?» Я кажу: «В сэнсе? Сёння? Так часу ж няма, я ж ведаю толькі адну песню, толькі «Коціка» я ведаю, магу зграць для вас «Коціка». Не, кажуць яны, нам трэба паўнавартасны гадзінны канцэрт. Я здзіўлены, я пытаюся: «А як вы сабе гэта бачыце?» Яны кажуць: «Ну, давай зараз нешта падрыхтуем». Я не адмаўляю, але я кажу: «А на чым я буду граць?» І вось я не памятаю, што ў мяне там была за акустычная гітара, але нейкая акустычная гітара знайшлася. Я бяру гэту акустычную гітару, мы залязаем у машыну, зачыняем дзверы, звонкі грукаюць вось гэтыя моцныя, магутныя нізы. Вось яны проста раскачваюць машыну, таму што вось гэты ніз, ён перадаецца праз зачыненыя дзверы, ён перадаецца праз дах. Калі я пачынаю слухаць музыку з акустычнай сістэмы машыны, я чую музыку. І вось я, скручыўшыся в машыне з гітаркай акустычнай, пачынаю падбіраць гэтыя песні. Калі мне нешта не зразумела, я адразу спыняю гэты працэс, адчыняю дзверы, выклікаю Зміцера і пытаюся: «А што тут? А як тут? А гэта што?» Прыкладна за 30-40, за гадзіну, можа, я накидываю сабе такі лісток, на жаль, ён не захаваўся, і там назвы песень і нейкае маё ўяўленне, як гэта можа гучаць з адной акустычнай гітарай. Фармат выглядаў так. Гучыць акустычная гітара, якая стварае рытмічнае і гарманічнае тло і стварае такой як бы вобраз музычны. На гэтым тле Зміцер Вацюшкевіч грае на народных інструментах, ён грае амаль на ўсім. На дудзе, на колавай ліры, на жалейках. І яшчэ была ў яго вялікая колькасць шумавых інструментаў. Розныя шэйкеры, рэнстік, гэта такі посах дажджу. І шмат розных інструментаў. І вось ён грае на ўсім гэтым. У іх быў стандартны рэпертуар, у тым ліку і акустычны. Галоўнай салісткай гурта была Вераніка Круглова. Яна як бы быў такі цэнтр, на які ўся ўвага. Мы нават сядзелі на сцэне так, у цэнтры Вераніка, калі глядзець ад вас, я вось тут, а Зміцер тут. Але Зміцер увесь час бегаў па сцэне, перасоўваўся. Гэта выглядала ўсё вельмі эфектна і досыць шаманска. Праблема была толькі ў тым, што мне трэба было весь гэты матэрыял неяк выканаць і выканаць эфектна. І здарыўся цуд. Як звычайна бывае ў такіх канцэртных умовах, вось гэтая дадатковая падпітка ад гледачоў, ад сітуацыі, ад самога лесу гэтага грудкаўскага, яно ўсё склалася ў тое, што у нас все атрымалася. Нас вельмі тепло прыняли на тле гэтага металу. Гэта было як подых свежага паветра, вось гэтае гучанне гурта Крыві. І мы заігралі цэлую праграму.
1: Хаці дома-дома, сам пан гаспадар.

Я про гэта нават нічога не ведаў. Яны просто попрасілі мяне дапамагчы. Я даведаўся пра гэтую сітуацыю, пра гэты канфлікт значна пазней. Але гэта быў такі пералом, калі беларуская этнамузыка пачала гучаць цалкам акустычна. Яна перастала залежаць ад вось гэтага плейбэка электроннага. Вось гэты прынцып, што ўсе гукі мусяць быць адноўлены падчас канцэрта на сцэне, усё, што мы выконваем, мусіць быць выканана менавіта тут і зараз. Гэта ператварылася ў сімвал веры, ў такі галоўны музычны прынцып. І доўгія гады мы прытрымліваліся менавіта такога падыходу да музіцыравання. Таму ўсё далейшае існаванне, музычнае існаванне гурта было накіравана на тое, каб навучыцца граць ўсё, што мы запісалі, вось тут і зараз. І менавіта з такім падыходам мы прыступілі да стварэння новага музычнага альбому. У гурта «Крыві» на гэты момант быў ўжо адзін музычны альбом, прычым вельмі паспяховы, вельмі цікавы, вельмі эксперыментальны. Ён гучаў па радыё, але у яго была адна хіба. Ён быў цалкам створаны з Юрыем Ведронкам, і ён быў цалкам створаны на падставе вось гэтых электронных плейбэкаў, гэтых кампутарных гукаў. І задача стаяла стварыць новы музычны матэрыял, цалкам новы і цалкам выкананы тут і зараз, жывымі музыкамі. І вось вся гэтая задача музычная лягла на мае плечы. Чалавека на гэты момант, які не меў проста ніякага досведу ў стварэнні такога музычнага матэрыялу. Для запісу рокавай часткі альбома я запрасіў сваіх сяброў, музыкаў Валерія Башкова і Кірыла Шывандо. Мы тады з імі запісывалі альбом для Лёшы Шыцько і вельмі часта разам гралі, як мы кажам, музіцыравалі.

калі прыходзіць лета, то некі наш унутраны беларускі ген дыктуе нам не саджаць бульбу і не выкапываць яе, а збірацца і рабіць карагоды, запаліваць вогнішча, спяваць купальскія песні і плесці вяночкі, і варажыць. Ось усяго гэтага, я думаю, што хочацца ўсім, бо гэта такая пара. Купальскую пору не адмяніць ніяк, як бы мы ні стараліся. Купалінка ладзіць беларускае купалле ў Варшаве ўжо 4-ты год запар. Кожны год праграма як бы крыху пашыраецца, крыху мадыфікуецца, але збольшага застаецца такое, як была спрадвеку, таму што гэта купалле, яшчэ раз паўтаруся, традыцыйнае, і яно базуецца на абсалютна такіх вось старадаўніх традыцыйных рэчах, як ачышчэнне вадой. Яно ёсць, хаця ў Вісле ніхто там не купаецца, бо нельга, але сюрпрайзы будуць, таму ачышчэнне вадой плануецца, а гэта таксама ачышчэнне вагнём, то бок скокі праз вогнішча вітаюцца і вельмі добра заўжды успрымаюцца публікай. Плюс натуральна, што культурная праграма, плюс натуральна, што шмат тыпова, можа, купалінкаўскіх неспадзянак, фірмовых, я б сказала, штучак. Купалі гэта свята для ўсіх. Мы стараемся захаваць адкрытасць гэтай формулы і падкрэсліваем гэтую адкрытасць, што мы толькі імпульс. Мы, так бы мовіць, толькі вось, як гэта кажуць у моладзі, ствараем паляну, да, вось мы выкладаем паляну, а ўсё астатняе прыходзьце, далучайцеся і да карагоду, і да выступаў, і каб гэта былі людзі з розных абсалютна і тусовак, і поглядаў, каб ўсё толькі іх яднала, жаданне правесці разам гэтую купальскую ноч, каб спалучыць гэтую энергію, у маё любімае слова сінергія, да, вось такое супольнае, магічнае некае кола моцы, таму што магчыма менавіта тады нешта і адбудзецца. Рава-мурава.

скажу, што з варушняком чым далей, тым працаваць становіцца складаней. Для нас гэта вельмі дарагое хобі. Для ўсіх трох кафаўндараў гэта Ян Папкоў, Лёша Будзько, мой партнёр па шуме і стваральнік Дыршайна, тэхна-фестываля, прамоўтэр, і я. Руся Шукюрова, спявачка і культурны дзеяч. Увогуле беларуская культура мала каго цікавіць. Яна вельмі аўтэнтычная, альбо яна не прагрэсуе, застаецца недзе там на такіх стылях ўжо старых, то бок няма такога развіцця актуальнага. І плюс да таго, польская аўдыторыя даволі кансерватыўная, бо сама нацыя кансерватыўная, ўсё ж такі тут людзі касцёльныя, ўсё такое. І тут ёсць яшчэ вельмі такі папулярны жанр дыска-пола, і падаецца, што кансерватыўная аўдыторыя Польшчы вось акурат любіць такое сваё, і чужая некая культура пакуль што заходзіць не вельмі. Не бачу тут ніводнага артыста, які б выйшаў за межы эмігранцкага кола. Такім чынам, грошай няма. Ходзяць толькі адны беларусы, усе ўжо стомлены. І я хачу тут у гэтым месцы падзякаваць усім удзельнікам нашых фестываляў за тое, што артысты ўваходзяць у сітуацыю, нехта адмаўляецца ад ганарару, едзе толькі за тусоўку, нехта толькі за дарогу, нехта там за 50%. Нехта поўны ганарар бярэ, з кім як дамовіся, але збольшага вельмі падтрымліваючае кола. І гэта вялікае шчасце. Без супольнасці мы б не змаглі варушняк ніводзін зрабіць. Так, як гэта варушняк купалі людзі, мы паміж сабой жартуем ВКЛ, першыя літары. Варушняк купалі людзі будзе з максімальным удзелам людзей, і маладыя артысты, і мастакі, і вельмі такі вялікі лайнап. Без вялікіх нейкіх зорак запрошаных. Гэта будзе беларуская тусоўка для беларусаў, для гасцей беларусаў. Я ведаю, што і палякі, і украінцы ходзяць, пакуль што невялікімі групамі, але ўсё адно з вялікім захапленнем. Да нас ўжо прыйдуць прадстаўнікі шоу-бізнеса, менавіта электроннай музыкі, электронных і этнічных фестываляў, хочуць ужо глядзець, удзельнічаць. Вось наш вініл шумы забралі на рэв'ю, то бок пакрысе некая інтэграцыя ідзе, але без інвестыцый складана зрабіць.

0: Что для вас нового? Есть купальская ночь и купальские фесты, импрезы, особливо у эміграції.
1: Для мене гэта ў першую чаргу сувязь майго жыцця, то бок гэта такая стужка, якая аб'ядноўвае мяне, ту, якая была я ў Беларусі, з той, якая я здесь у эміграцыі, паказуючы, што хоць і жыццё кардынальна змянілася, я засталася тая самая, і частка фундаменту, яна нікуды не дзелася, і яна, наадварот, дае мне магчымасці апірецца і рабіць нейкія новыя намаганні і крокі ў тых абставінах, якіх я апынаюся.
0: Як ты адчуваеш свой беларускі дух, настрой, стаўленне да краіны, наогул у эміграцыі?
1: Шчыра кажучы, адчуванне беларускі ў мяне паднялося ў замежжы, бо менавіта тут я зразумела, чым мы адрозніваць, чым я выбітна, і ў параўнанні пазнала сябе ў тым ліку. Гэта быў вельмі цяжкі, але патрэбны этап станаўлення мяне як беларускі. Таму свае плюсы таксама існуюць.

здохон спадарства яшчэ некалькі цікавых фактаў пра купалі. У Японіі гэтае свята не адзначаюць, але існуе нешта падобнае – танабата. І вось яно адзначаецца ў ліпені. Таксама звязанае з летам, згадваннем жаданняў і элементамі вады. Людзі ўпрыгожваюць тут бамбук каляровымі стужкамі з напісанымі жаданнямі, а яшчэ танабата ўшаноўвае легенду пра сустрэчу двух закаханых зорак, як і купалі, і пра каханне і цуды. А ў Аўстраі вось няма традыцыйнага купалі, але ёсць святкаванне сонцастаяння. Тут людзі распальваюць вялікія вогнішчы на ўзгорках ды выконваюць песні. А ў некаторых рэгіёнах моладзь скача праз агонь, каб ачысціцца і працягнуць поспех. Гэта таксама адзначае сувязь чалавека з прыродай.

0: Але у США не з'яўляецца часткай народнай традыцыі, але яго адзначаюць славянскія супольнасці. Праводзіцца фестывалі з вогнішчамі, танцамі, пусканнем вянкоў па вадзе і часта арганізоўваюцца майстар-класы, каб пазнаёміць мясцовых жыхароў з беларускімі і украінскімі абрадамі. Гэта добрая нагода, каб захаваць сваю культурную спадчыну за мяжой. У Литве купалиш называется иначай и широко святкуются. Люди тут шукают цудодейную папороть кветку, скажут про вогнища, да спевают стародавние песни. А в ночь на 24 червня распаливаются великие вогнища, как символ очищения и нового початку. Дальше это одно из самых любимых летних святов Украины.
1: Давно выцвели белые флаги,

гэта бягляк з-пад дратоў, з палону нямецкага ўцёк ён сюды. Нябачным прайшоў між варожых пастоў і блукаўся доўга, галодны, худы. А тут ён аслаб і ісці больш не мог. І вось у кустах ён начлях свой зрабіў. Под ветром ходил, под селянский порог, и голосом тихим там хлеба просил. И силы набравши, пошел бы далей. Однако же тут страшный споткал его лёс. Знайшовся вось Юда між честных людей, и немцам об гэтым няшчасным донёс. И коты ступили своею ногой, и труп вось ляжить под бярозой густой. Пазней бы раскрыш на могиле яго, поставлены чулой сялянской рукой. Спачатку тут кветки садили на ёй, спрацованы руки вясковых дзяўчын, и часто блішчаў тут у цемры вачей, як зорка маленька агеньчык свячы. Цяпер пад бярозай на ўскраі сяла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў, маленькая магіла травой зарасла, і крыж пачарнелы зваліцца гатоў. Забылі аб ёй ўжо рукі жанчын, якія садзілі тут кветкі вясной. Ніхто ўжо не паліць тут ноччу свячы, ніхто не адгорне тут снегу зімой. Ніхто памаліцца не прыйдзе сюды, ніхто тут не східзіць кален перад ёй. Ніхто ў дні спякоты тут капляй вады не змочыць травы, не прыгладзіць рукой. І ў дзень памінальны ніколі з вачэй сюды не ўпадзе расінка слязы. І толькі бяроза ўсё стогне мацней, і чутна з кустоў шэпт жалобны лазы. Тут дождык вясною вільготнай струёй абмые магілу, напоіць траву. А восенню вецер цудоўнай мятлой з магілы змяце пачарнелу ліству. Тут летняе сонца ў крупінках расы, калёрамі радугі ранкам гарыць. Вароны крычаць тут на ўсе галасы, і рэха з-пад лесу на крыкі ўтарыць. А ноччу саловка тут смутна пяе, закумкаюць жабы, сава загучыць. Цвыркун заіграе на скрыпцы сваёй, і шэрая мыш у нары сапішчыць. І годы мінаюць, і зялёнай травой зусім зарасце тут магіла яго. І крыш упадзе, і бярозу зімой зрубаюць і кінуць у печ, у агонь. І жыта навокал тут будзе расці, і птушкі з-пад неба тут будуць спяваць, і кветкі, што лета, тут будуць цвісці. Цверкун тут, што вечара будзе іграць. Забудуць усе, што пад гэтай травой бягляк з нямецкай няволі ляжыць. Адзін толькі вецер асенняй парой тут моцна завые і ўдаль пабяжыць.

0: Калі першая літаратурная старонка Нівы, можна сказаць, што была яшчэ моцна інфармацыйна аб'яшняльная, то другая прыносіць ужо некалькі цікавых, так паэтычных, як і празаічных твораў. Тыя апошнія прадстаўляе Васіль Баршчэўскі з апавяданнем «Дужы Ясё», а сярод вершаў «Ёсць і такі» аўтарства Мікола Буцэліна.
1: Мікола Буцэлін. Надзея. Не кажи, что надеи няма, что и мета истинення разбита. Погляди, оглянися вокруг, як шумить, як колосится жита. Ти тим шумом своим молодым не говорить, як стан яе моцный, что не схилить яе головы ані град, ані вихар полночный. А мо будет тебе что трава, что пусты яшчэ колос зялёны. Пачакай, дай яму дарасці, і ён сагнецца зярнём прапаўнёны. Вокам кінь у далёкі прасцяг, усё яна, ды яна каласіцца. Думна выглядзіць у рысах сваіх, стройным станам сваім залаціцца. А зраслась яна моцна з зямлёй, з глебай роднай карэннямі звілась, і каб вырваць яе, заглушыць, моц такая яшчэ не зрадзілась. Выкінь прэч з галавы гэты сум, грэшыш цяжка, сам відзючы гэта. Напудзіла цябе знаць зіма, усё верне табе гуйнае лето.

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki u Niwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcuć wiernuć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co paczuli by już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Mikula Krasowski, wiosna. Надоела зима вам усім, непрыкметна, звычайна зусім, так як з году на год тае снег, тае лёд, прыйдуць урэшце спякоты, дажджы. А тым часам у сённяшні дзень яшчэ ходзіць зімовы злы цень, але сонца ў гары ўжо чакае пары, каб даць волю праменням сваім. Цёплы вецер лыхнуў, праляцеў над зямлёю туды і сюды, застагнаў стары бор, як асілака ў хор, затрашчалі на рэках і льды. Промінь сонца адбіўся ў вадзе і ў далёкі прастор паляцеў, ніткай золата ён праімчаўся, пайшоў штораз вышэй да хмараў, да зор. Над зямлёй ўжо птушкі ляцяць, дружным хорам вясёла крычаць. Мы з далёкай зямлі прыляцелі сюды, мы матулі вясны пасланцы. Яшчэ шэрая вокал зямля, свежых лісцяў ці кветак няма, толькі мокры пясок пакрыў куст верасок, што мінуўшаю восенню цвіў. І ў амшэлым адвечным бары цяпер вецер даўно ўжо шуміць, вераском калыхнуў, у лугу траўку загнуў, слёзы радасці з голяк змахнуў.

0: Калі цікавіць вас, як развілася плынь апавядання па шчырасці, запрашаю да старонкі архіўных выданняў Нівы, верачы ў тое, што неўзабаве будуць яны таксама ізноў даступнымі на сайце Комунікат.орг, які не так даўно быў заатакаваны варожымі сіламі і цяпер аднаўляецца. А мы вяртаемся да трэчай літаратурнай старонкі і бярэмся ўжо за вершы. На пачатак запрашаю вас на канцэрт.
1: Алясь Свісёк, беларуская песня. Спявала дзяўчына, мяжой ідучы. Набокал было жыта і сонца праменні. І быў мак. Загарэўся ёй серп на плячы, а ў вачах васількі, а твар быў у натхненні. А з той песні біў чар, каля сэрца калоў, прытаіўся я, вочы заплюшчыў. І пачуўся мне шэпт ёлак, хвояк дубоў і б'ярозы алешын на дню манскай пушчы. Ручай і асіна заводзяць гаворку, заскрыпіла сасна, заяц скочыў у гушчу. З-за пня заблішчэлі вочкі вавёркі, недзе дзяцел застукаў, кукавала зязюля. Над ракой на вярбе заспяваў салавей. Пчолы з песняй займалі новы дом, дупло, вулей. А над днём нам лух, мора красак і траў, вока гінеў далі бясконцай. Страказа тут і пчолы. Тиха шмель заиграл, мотыльки красуны купаются у солнце. Успорхнули качки, дзяркач закричал, откликнулся бусел с дуба. А солнце все светить, а кветки все пахнуть, а сердцу так тепло, так люба. Я слухал, глядзеў і ўжо думаць пачаў. Эх, прысніўся мне сон, якіх мала. А гэта толькі дзяўчына спявала. Дзяўчына з васількамі ў вачах беларускую песню спявала.

Калі хтосьці думае, а яшчэ горш гаворыць, што беларусам у Польшчы няма чым ганарыцца, нехай гляне на сотні, а мо і тысячы добрых вершаў, якія напісалі беларускія аўтары ў пасляваеннай Польшчы. Калі хтосьці не верыць, няхай пагартае і кніжкі, і літаратурную старонку ў Ніве, якая дзясяткамі гадоў была трыбунай беларускага літаратурнага аб'яднання, як гэта пісалася на старонцы. Я, Андрэй Шчапанюк, вас да гэтага заахвочваю, сапраўды варта. А калі не будзеце мець на гэта часу, то паслухайце хаця паэтычных роздумаў, у якіх буду даносіць вам гэтыя вершы. А сёння ўжо дзякую за ўвагу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зеленскага. Інтэрнэт-бібліятэка камуніката маль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі АМАП. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй, калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зеленскага». Гэтак Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай канферэнцыі з прэзідэнтам Гандураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, у пераломны момант важна пад крыслить, что оправдание Лукашенко перед Украиной и международной супольностью больше не працуют. Нельга заявлять про мир, одночасово даючи белорусские нафтоперепрацовчие заводы для заправки российских танков и дозволяючи размещать ретрансляторы для наведения ракетов и ударных дронов на жилые дамы у Киеве и інших городах Украины. Латушка рекомендовал суайчинникам у Беларуси триматься далее от войсковых объектов и не наближаться до российской военной техники, бо ты могут стать целью у любую хвилину. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат» удалося аднавіць амаль да таго стану, у якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Азначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка ўзноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. «Камунікат» звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах блізкіх да беларускіх сілавых структураў з'явіліся публікацыі са скрыншотамі адміністрацыйнай панелі ресурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць беларускія карныя службы, гаворыцца ў заяве камунікату. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самагонаварэннем у Маладзечанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Азначаецца, што інфармацыю пра факты вырабу самагону для продажу атрымаў участковы інспектар раённага аддзелу міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атрада міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб захоўвання перавозку алкагольных напояў іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, а таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў з канфіскацыі прадмета правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчыць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13000 кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск пра з гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж і магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Слова «Серца і душы» – то видалі творцы «Земі Грудецькій» 2018 року.
4: Ну, тут вершы ўсіх нашых гэтых гарадоцкіх паэтаў. Можа, каторыя мне і не знаныя, потому што я зачала позна пісаць. Я ўжо цяпер зачала спатыкацца з гэтымі людзьмі, маю час. Зачала жыць ўжо па 70-ці, так можна сказаць. Так залажылася, што не пазбыляло мне маё жыце. Было многа работы, былі малыя дзеці, была гаспадарка, тады хваробы. Мамы хвароба, каторая была прыкута да ложка 11 лет. Я зачала ўжо позна выходзіць да людзей, ўжо па смерці мамы практычна. Цяпер актыўна. Належу да ясеннага лісця, ходзім на пробы, што тыдзень у сераду спатыкаемся. Запісалася да актыўнага сэнёра, ўжо пара лет, тоже там спатыкаемся і спяваем.
5: У эфіры беларускага радіо «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам». Месцы, падзеі, людзі. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю ў мясцовасць «Гарадок» пад Беластокам. Тут жыве герой сённяшняй перадачы. Спадарыня Крысціна Кондрасік. Маці, бабуля. Вельмі ветлівая і сардэчная жанчына. Крысціна Кондрасік – прыклад таго, што весці цікавае і актыўнае жыццё можна ў кожным узросце. Пасля выхаду на пенсію займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці. Спявае ў калектыве «Ясенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клуба актыўнага сэньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў. Любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах. Сёння Крысціна Кондрасік распавядзе пра свае зацікаўленні, пра родную вёску Радулін, а таксама рассакрэціць, што стала інспірацыяй для яе вершаў і апавяданняў. Заставайцеся з намі.

хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пільск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 домов, сярод рэк, полёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў каждым доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку і юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова «кампутар» ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радіоточка ў каждым доме была, а пан альбо пані один только программ вела. Вендрувки музычна по краю. Та аудиция, которая что суботу и шла. А коли загрымел голос, ту радио вензел грудек, цела семейка слухать пришла. Гульни разные мы выдумляли, девчаты с хлопцами у пикар гуляли. А пошля у лапту пилкою мячика били, и у хованки також гулять любили. Я детства своего не забуду николи. Радостный был для меня этот час. И хоть аж денег ни раз не хватало.

0: Жыццё як поезд імчыцца, а ў першым вагоне старасць сядзіць. Неўзабаве даедзе да цэлю і ў акенца тваё застучыць. Ты не бойся яе, мой браточку, не прыйшла яна абкрасці цябе, і прагнаць яе ты не зможаш, а толькі прытуліць да сябе. Ты павінна ў сэрца прыняць і шчыра пакахаць яе. А яна цябе не аставіць і будзе спрыяць табе. Валасы пабелелі, як снег, ногі не хочуць хадзіць. І ў спіне нешта трашчыць. Мілая старасць, памажы масажы зрабіць. Не ў засёды паслужная мне старасць. Тады праклінаю яе. Чаму ты такая няўдзячна? Чаго ты так мучыш мяне? А потым, калі спаць лягаю, яна сцеляцца побач мяне. І зноў я яе прытуляю і прашу прабачэння ў яе. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахотай ідзем танцаваць. Старасць і я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... Ну, можа, хтось піша, можа, такія бардзі філазафічны, трэба над іх трэсці застановіцца, а што там ходзіць. А мае тут такія рымаванкі.
0: І так, трошкі прозай пісала, такой, як гэту, пра гэту швёкру, та яшчэ пра свого мужыка, як паехаў мне па закруткі да слоікаў за луг, не прывёз закрутак, а прывёз маю дваю родну сястру. Яны там былі акурат у Радуліні, адпачывалі летам, прывёз да хаты і ехалі трактарам, і адно п'яна, і друга п'яна. О, вы падумайце. А тады мне трэба было яе адвозіць, бо на аставіла малыя дзеці там у Радуліні. Я яе ўвечары, гадзіна 11, мусі, павязла яе без права язды трактарам. Думаю, павязу, а што? Нехай плачыць мужык. Як ён выпіў сабе і заснуў, то што я маю рабіць? Мушу яе да дзяцей адставіць. Ой, такія былі справы.

0: Так, правда, салаўём мы з вамі можам пачуць не толькі на нашым радыё рацыі. Я думаю, што ў кожнай мясцовасці, адкуль вы нам тэлефануеце, гэтых птушак, ну, хапае. А нам прыемна слухаць не так салаўёў, як вашыя галасы. І цяпер я радая вітаць спадарыню Госю з Махнатага, якая вось датэлефанавалася нам акурат. Добры вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю, роды урации, поздравляю. А теперь хотела сказать, что завтра будет входить мой тато у родины Генек с Мохнато. Хотела ему, и кончая 68 лет, и хотела ему служить жечение, счастья, здоровья, багатя и ще ширая жадая, и ще добра и здоров'я жичу, и много щастя, ков здорові были и не хворели, ков жгова перестава и шутко що. И многое лето для ей жичу складає родина Калиновски. А тепер хотіла зужити понеділок, который буде Ані у родини з Вощинки 22 червня. Так, Ані, ти, і що добре живаю для її здоров'я, щастя, багаття, щире жадаю. І многое лета, і букет квіток, і хрушу, дуже здоров'я. І поздравляє Гося, Крися і ціла родина з Бухнато для її жичить. А тепер хотіла перейти до пожаданні. А тепер поздравляю Щежу Ярка, що добро, щастя і здоров'я. А тепер поздравляю з Бігостоку Гощу Янка, що здоров'я, щастя і багаття, і многое лето. А тепер поздравляю Сурена Генка, що добро, щастя і здоров'я. І то що, і з Мохнато ще знайомий, і ще раз многое лето на тата мого, що добро живаю, многое лето. І твою пісенку заказала, тую, що замовила, і то що, дякуємо.
0: Дякуємо вам, заставайтеся на наших хвалях.
2: 20 червня день народзінаў будзе адзначаць Ариадна Філіпчук Трафімюк. З гэтай нагоды жадаю традыцыйна многае лета і здзяйснення мараў як у асабістым, так і прафесійным жыцці. Ідзі надалей смела праз жыццё, ганарыся сваімі дасягненнямі і будзь шчаслівая. З найлепшымі пажаданнямі бабуля Марыя Трафімюк і ўсе блізкія. Дзень нараджэння ў чэрвені сустракае мой сват Пётр Музько. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні, перш за ўсё, моцнага здароўя і задавальнення жыцця жадае сванька Марыя.
0: Вось ведаеш, пэўна, што песня «Валыняначка» ўжо даўно гучала ў нашай перадачы, праўда?
2: Ну так даўно не чуў я.
0: Але з'явілася нядаўна новая «Валыняначка» і спявае той же самы калектыў «Ас», але песня іншая. Як ты думаеш, чаму так вось пра «Валыняначку» песню ў нас пішуць?
2: Ну, не ведаю, Валынянка гэта ж такі рэгіён в заходняй Украіне.
0: Ну так, я думаю, што ведаеш, што можа там вельмі прыгожыя дзяўчаты проста жывуць, не?
2: Ну, напэўна, так. Но... Я дарэчы быў на Валыні, то ведаю, так.
0: Так і ёсць. Зрэшты, я абсалютна не зайздрошу, таму што вось хтосьці пабачыў прыгожую Валыняначку, а ў нас новая песня з'явілася. І якая? Слухаем.

0: А мы протягиваем подляски концерт пожаданняў и дотэлефанаваўся нам спадар Лукаш Зрэпчыц. Вітаем сердечно.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. Хочу бы поздравить свою маму Башу. И песню хочу бы «Суситка».
0: Прогучыць абавязкова гэтая песня. Дзякуем, заставайцеся на нашых хвалях.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіяды Мартынюк Сплютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. Жадаюць унучка Даменіка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана.
0: Самыя цёплыя прывітанні Алекс Энцюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы дасылае яе сусед. Ось сусед мог бы і песню таксама заспяваць. Можа, не ўсе такія смелыя, як нашыя зоркі падляскі, але так, ведаеш, пад нашае радыё, так вось, як у караоке-клубе, то можна, любімай суседцы, і песню пра суседку, праўда? А мы ўжо слухаем яе. Спевая зорка.

0: Ну, мы працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў і да нас датэлефанаўся наш чарговы слухач, спадар Андрэй з Плёсак. Добры вечар, спадар Андрэй.
1: Вітаю, вітаю сердечне вас, Юра. Поздравляю тебе з цією фамілією. Поздравляю паню Ганю, Сергея поздравляю, паню Валю, Аню. Ну і цілу вашу редакцію поздравляю. Хотів би такого поколінці. Поздравіть паню Валю Краснодемську, яку відвідав у неділю. Просиділи ми за 3 години. Що розказували? Бо то акурат така кобіта, що і моя мама із тамтуль походить, із Павлу. Ой, так договорилися. Ну, кажу, довго сиділи. І дякую, дякую за пані Валі за сувенір. І здоров'я, скажіть, тепер, як вже маємо телефони, будемо в контакті. Так же всього-всього доброго, пані Валі. Поздравляю также ставу слухачку Калинку, Эльвирку, Даниэла, Давида. Ну, поздравляю также Колю Хуну из Рыбову, колишнего, что значит лесника. Поздравляю из Плеску соседу, мою Христону, из Иркою, с Тамаркою Украинкою, которая пильнует уже скоро часу. О, помогает там, дает. Ну, поздравляю также пані Надю, тут по сусідку, теж так само. Гриби вже гриби справдзали, але щось якось слабо у нас назбирали, бо дошки не падали на риболоху. Ну, поздравляю также такого далі. Поздравляю з Кривою Волочку, з Тамаркою. Поздравляю также із Зубова, Свентокловського гетто.
2: Ой, нешта ў нас абарваўся тэлефон, але, ну, я спадзяюся, самае галоўнае, спадар Андрэй ўжо паспеў сказаць. Можа яшчэ пашчасціцца і датэлефануецца ён у гэтай гадзіне ці там пазней сёння. Ну што, а мы пачытаем яшчэ крыху, не?
0: Ну так. Ну што ж, бывае і такое здараецца нарэшце, на жаль. Сын Кшыштаф з жонкай Катажынай, а таксама муж Генек складае на сердечнейшее пожаданне Халене Іванюк, якая 19 червеня означала свой 65-й день народзінаў. Жадаем табе шмат-шмат здароўя, масы усмеху, часу на уласнае каханне і мноства энергіі для реалізацыі кожнага свайго, кожнай сваёй задумкі. Да пажаданняў далучаюцца яшчэ ўнучкі Зоя і Ліліана, але яны маюць на гэты бліжэйшы час крыху інны план. І вось што яны пішуць. Каханая бабуля, адпачывай і набірайся сіл, пакуль яшчэ можаш, бо хутка пачынаюцца вакацыі, і мы маем у планах поўнасцю разбурыць твой святы спакой. А таксама усе мы кахаем цябе большым жыццё і жадаем 100 лет, 100 гадоў і высылаем наймацнейшыя абдымкі.
2: Найлепшае пажаданне ўсяго добрага Слаўку Кляпацкаму з Гайнаўкі дасылае Толік і зычыць яму добрага здароўя, шчасця і удачы. А мы будзем слухаць песню «Зелле чароўнае», якая, ну, я думаю, любімая песня нашага слухача-спадара Андрэя, які тэлефанаваў нам. Вось менавіта яе ён хоча паслухаць. «Зелле чароўнае» выкананні Мірослава Туроўскага.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дзён узняволені блогер Максим Шуканов. Беларускі ўдзел у польскім кіно «Ойчызна». З навінамі стаць дэдэрка. 1578 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум: адвесці ад украінскай мяжы тэхніку, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтве. Інакш гэта зробім мы, дадаў Зеленскі. Як ён тлумачыць, калі Лукашэнка гаворыць, што не хоча быць уцягнутым у гэтую вайну, ён павінен быць чэсным прынамсі перад сваім народам. Цытата: «Не трэба лішніх слоў, у яго сёння на яго вышках ёсць рэтранслятары. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница. На его территории уздовж двух областей, помежных с Украиной, находится техника, якая корректуе огонь по украинским насельництвам, минавито насельництве. Хай зніме гэтую техніку, хай выключить гэтую техніку. Я думаю, что ему тыдню будет достатково гэта зрабіць». Конец цитаты. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперапрацоўчую промысловость. Поводле его слов, Беларусь сёння галоўный поставщик, ці не один з галоўных поставщиков для российской армии, и у силах Лукашенки это спынить. У протяг войны темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырый вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджения Министерства по надзвичайных ситуациях. З их тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особо. У этой личбы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 932 политических зняволенных станом на сегодня. З их 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысовое лечение. Ровно 500 дзён узняволення Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысячаў падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну Расіі і Украіны. Часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысячаў праглядаў. Як піша Дысідэнт Бай, нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала контактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году рэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, работніка мазырскага НПЗ Ігара Шуканава. У выніку блогера затрымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік, пададзеная сёлета апеляцыі, невядомы. Про музыку. Беларускі дзеяч з Падляшша Максім Фёнік распавёў пра падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтрэку да новага фільма рэжысэра Паўла Паўлікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе ў кінатэатрах Польшчы і Падляшша. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, у Веймары, куды музыкі спецыяльна прыязджалі для запісу з традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія дзве песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант і там гэтая група была да гэтага з людзей з Беларусі і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў і мой брат і яшчэ адзін сябр з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляцка беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максім і Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляцка беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай кінапрадукцыі, якая ўжо атрымала ўзнагароду за найлепшую рэжысуру на Каннскім кінафестывалі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах Рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 21 червеня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половины дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 15-17, в день 30-32 выше за ноль.
0: Радио Рація. Перше трансгранічне радіо FM. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожеданняў. Концерт пожеданняў.
4: Не ведаю, як вы, а мы ўжо паспелі нават трошку засумаваць без вас. І радая вас зноў вітаць тут, а тут са мною працуе Юрас Дзяшук.
5: І Ганна Комінш. І у нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія там для вас здыме Сергей Верамеенка.
4: А вось такія віншаванні ляцяць у Орлю, што на Бельшчыне. Там пражывае неабыякавы чалавек, спадар Фёдор Мядзведзь, які ў панядзелак 22 чэрвеня будзе адзначаць свой юбілей 80-годдзе. 80 – гэта мудрасці час, гэта сонца ў зеніце для нас. Мы жадаем вам моцы, здароўя і сіл, каб анёл вас крылом сваім бараніў. Няхай радасць у хаце заўсёды жыве, а ў душы – толькі светлыя песні пяюць. Ад усёй душы віншуем спадара Фёдара Мядзведзя з яго 80-годдзем, з вялікім і прыгожым юбілеем. Жадаем моцнага здароўя, бадзёрасці, духу, цяпла і клопату ад блізкіх. Няхай кожны дзень будзе светлым і радасным. А многае лета жадаюць жонка Валянціна, дачка Ірэна з сям'ёй і сын Андрэй. Да пажаданняў далучаецца таксама Люба Шайкоўская з сям'ёй. І да гэтых самых пажаданняў вельмі просяць далучыць песню ў выкананні Дмітра Вацюшкевіча на словы Владзіміра Някляева «Ты залаты».

0: Ох, ведаеш, Ганна, з якіх толькі да нас краю не датэлефаноўваюцца нашыя слухачы. Слухаюць па ўсім свеце. І вось адзін з такіх слухачоў, спадар Андрэй з Галандыі, альбо з Нідерландаў зараз, трэба правільна гаварыць, датэлефанаваўся да нас. Вось і мы радыя даць яму эфір.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я, знаете, то такие справы же. Сегодня приехал с Польши до Холландии и приехал до своего дома, включил радио и слушаю вас. Я хотел бы песню, ну, там, как вы там знаете, на под этим. Для Вали Кардаш с Хородка, для Вали Кардаш с Матейка Вихара и ей всеми, так само для Лукша из улицы Пестовской, так само для Лукша из улицы ТБСа, не знаю, как улица, так само для Зрайковских Сабалева, с гостиков тоже Сокола. Ну и всем слухачам радио Рация. Ну и вам тоже.
2: Дякуем вам сердечно. Вы нам скажите, как человек с досвідом, який пожил у Голландии, золотых, только у нас на Подляши столько, правда? Золотых мужиков, золотых жанчин, там столько хиба нема, правда?
1: Ну, нема. Але лепей жить, ніж у Польщі.
2: Ну так, вядома, але заўсёды добра і песню замовіць, і приїхаць у гості. Добра, што ёсць так, куды, правда?
1: Ну, маем що.
2: Так, ну што ж, дзякуем вам, заставайцеся з намі, а я яшчэ вось што прачытаю. 18 чэрвеня свой дзень нараджэння адзначаў Гжегаш Кірылюк з Беластока. З нашай дапамогай, Юрась, яму хочуць скласці найсардэчнейшыя пажаданні здароўя, згоды у сям'і, каб дачакаўся залатых гадоў, пацехі з дзяцей і ўнукаў, і 100 лет, 100 гадоў, многа лета ў здароўі і радасці. А пажаданні такія з Беластока дасылае Весік з жонкай Аннай. І хіба што гэта сужонства Антосюк. Вось так віншуе спадара Гжегажа. І далей. Вось што напісана. Я прашу, калі ласка, у 19:12, каб прагучала песня Рабіна Кудравая. І каб прагучала песня Рабіна Кудравая, цяпер мы ўзгаднілі гэта з Юрасём на міжнародным узроўні. Бо спадар Андрэй з Галандыі згадзіўся, каб яго песня прагучала пазней, а цяпер усе слухачы Радыё Рацыя пачуюць Рабіну Кудравую ў выкананні прымакоў.

0: Ну што ж, працягваем падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадара Канстанціна, які тэлефануе нам з Тапалян. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова, калі ласка.
1: 27 червня будет отходить день рождения Магдалена Вашкуч, Скринок. Желаю всего наилучшего для нее и для ей сыночка, а тоже для приятеля Жичевого. Пожелание пересылает Константин.
0: И это все?
1: Это все.
0: Дякуем вам сердечно и оставайтесь с нами. Ну што ж, вось Мірослава Туроўскага сёння мы ўжо слухалі аж дзве песні. Пра зелля чароўнае слухалі, і гэта такі жаночы падыход. Зелля чароўнага наварыць і напаіць. А мужчынскі падыход, які, Юрас, як ты думаеш? Вось такое. Так, каб рамантычна і так. І так вось ашаламляльна, так адразу хоп, і сэрца заваяваць.
2: Ну, трэба некі мужны паступак хіба зрабіць.
0: Ой, на коніку вараным дагнаць тую, што кахае. Вось цяпер пра коніка варанога слухаем, а спявае Мірослаў Туроўскі.

0: Ну, ось, калі вельмі хочацца, то можна датэлефанавацца яшчэ раз. І да нас датэлефанаваўся спадар Андрэй з Галандыі. І, напэўна, хоча штосьці перадаць.
1: Так.
0: Так, так, ось, мы вас слухаем, калі ласка.
1: Ну, хачаў бы перадаць найлепшы пажаданні для Денекардарска радка. Так само для маёй каханай Агнешкі з улицы Калінавай з Белостока. Так само для маёй каханай Беаці з улицы Калінавай. Ну і Вукшам з улицы Пястовскай. Вукшам з улицы з ТБСу. Ну, так само. Всім вам.
2: І гэта будзе ўсё.
1: Усё.
2: Ну, вось бачыце, сёння толькі, калі я не памыляюся, сёння толькі вы вярнуліся ў Галандыю, а ўжо так сумуеце па родных мясцінах, праўда?
1: Ну, праўда, ну.
2: Мы разумеем. Ну, так бывае. Ну, добра, дзякую вам, і ўжо зараз ваша песня прагучыць. І заставайцеся з намі.
0: Ну, вось у нас ёсць людзі, якія нашыя сталыя слухачы, якія да нас заўсёды з рэгулярнасцю тэлефануюць, а ёсць такія слухачы, якія не тэлефануюць, але пішуць рэгулярна. Такія сярод іх Стэфан Бяроза. І вось, што ён нам гэты разам даслаў. Добры дзень вам і радыё рацыя. Піша з Дубін Стэфан Бяроза. Вітаю вас, вядучых канцэрту і ўсіх вашых супрацоўнікаў. Сёння ён хоча перадаць найлепшыя сардэчныя пажаданні, перад усім здароўя, шчасця, любві, спаўнення ўсіх мараў, усякай радасці на кожны дзень, а таксама добрых, ветлівых людзей побач, свайму сябру з гурта вясковага і не толькі Мікалаю Філіпюк з Гайнаўкі, які 18 чэрвеня адзначаў свой дзень народзінаў. Да пажаданняў таксама далучаецца ўся сям'я Колі, Эльвіра з Барткам Стапаркоў, Вальтер Лесь, Янка Журавль і вельмі просіць Стэфан Бяроза паставіць для Колі песеньку «Ціхі вечарок».
2: Прагучыць гэтая песня, але пакуль што яшчэ пачытаем віншаванні. 24 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Данута Офман з Сабятына. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй кума Надзя. Таксама перадае прывітанні яе мужу Казіку ды калегам Вітку Соху, Ежы Алісюку, Леону Шведу, Сергею Чыквіну і Надзеі Філас. Вельмі просіць песню. Вось і гэта песня ў нас ужо гучала, Мірасла Ватуроўскага. І будзе цяпер іншая. Але я спадзяюся, што нашыя слухачы шчыра слухаюць наш канцэрт. Як то кажуць, ад першага слоўца да апошняга, і ад першай ноткі да апошняй. І, пэўна, кожны ўсё ўжо чуў, праўда? Так, так, так мне здаецца. Ну вось жа, і яшчэ такія прывітанні, кароткія. Прывітанні Марыі і Ольку Кірыловічам з Нарвы дасылае Таццяна, Гражына і Пётр Савіцкія. А Таццяна і Міхал Савіцкія прывітанні дасылаюць разам з пажаданнямі добрага здароўя Ані Стельмашук з Горкі, Томку і Надзі Бурсам з вуліцы Ціхай, што ў Засцянках. І што? І да гэтых пажаданняў нам засталося дадаць усяго толькі песню, а гэтая песня доўга чакала і дачакалася. Вельмі прасіў яе спадар Андрэй, які зараз у Галандыі, але ўжо так сумуе па гарадоцкай зямлі, што вось песню «Ты ляці, мая душа», я спадзяюся, ён выбраў не здарма. А дарэчы, усім, хто слухае нас у гміні Гарадок і не толькі, хачу запрапанаваць ужо пачынаць збірацца на купалле, якое будзе ў Залуках у наступную суботу. І там, можа, мы з вамі і сустрэнемся. Праўда? Бо з наступну суботу я канцэрт пажаданняў не вяду, буду гуляць разам з нашымі слухачамі, спадзяюся. Што ж, сустрэнемся ў наступнай гадзіне, раз што? З нашымі слухачамі.
0: Пачуемся.
2: Пачуемся, а для вас песні.

Гэта быў гурт Ас, і зараз таксама будзе спяваць гурт Ас, а калі вы хочаце ўбачыць іх на ўласныя вочы і пачуць сваімі ўласнымі вушамі, то, калі ласка, завітвайце на фестываль Купальночка ў Залуках, бо там яны таксама будуць. А гэты фестываль, як я ўжо і казала, 27 чэрвеня ў суботу пачынаецца, а 18-й паспеяце пасля ўсіх сваіх штодзённых спраў. Ну, а мы працягваем ціхі вечарок і зноў Ас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Латушка заклікае Лукашэнку выканаць ультыматум Зяленскага. Інтэрнэт-бібліятэка камуніката маль цалкам адноўленая пасля хакерскай атакі. Да ліквідацыі самагоннай вытворчасці пад Маладэчным прыцягнулі авал. З навінамі Стась Дэдэрка. 1578 дзень вайны. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка выступіў са зваротам да Лукашэнкі. Цытата: «Дзейнічай, бяжы хутчэй. Калі ты кажаш, што ты за мірнае неба і не хочаш удзельнічаць у вайне, то ты павінен выканаць ультыматум Зяленскага». Гэтак Латушка пракаментаваў выказванне прэзідэнта Украіны на супольнай прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Гондураса Насар Асфурай у Кіеве. На думку Латушкі, ў гэты пераломны момант важна падкрэсліць, что оправдание Лукашенко перед Украиной международной супольностью больше не працуют. Нельга заявлять про мир, одночасово дающие белорусские нафтоперпрацовчие заводы для заправки российских танков и дозволяющие размещать ретрансляторы для наведения ракетов и ударных дронов на жилые дамы у Киеве и інших городах Украины. Латушка рекомендовал соотечественникам у Беларуси триматься далее от войсковых объектов и не наближаться до российской военной техники, бо те могут стать целью в любую хвилину. Беларускую інтэрнэт-бібліятэку камунікат удалося аднавіць амаль да таго стану, у якім яна знаходзілася да хакерскай атакі. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце бібліятэкі. Адзначаецца, што незваротна страчаныя толькі асобныя файлы, галоўным чынам ілюстрацыі да архіўных навінавых матэрыялаў. Сёння бібліятэка зноў даступная, функцыянуе і працягвае сваю працу, падкрэсліваецца ў тэксце. Камунікат звяртае ўвагу, што пасля атакі ў тэлеграм-каналах, блізкіх да сілавых структур, у режиму з'явіліся публікацыі са старонкамі адміністрацыйнай панелі ресурсу. Таму ёсць усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурніцкую інфраструктуру і што за ёй стаяць карныя службы Беларусі, гаворыцца ў публікацыі. АМАП супраць самагону. Пра выпадкі, звязаныя з незаконным самаганаварэннем у Маладэчанскім раёне, паведаміла прэс-служба Міністэрства ўнутраных справаў. Адзначаецца, што інфармацыю пра факты вырабу самагону для продажу атрымаў участковы інспектор раённага аддзела міліцыі. Вытворчасць ліквідаваная пры сілавой падтрымцы атраду міліцыі асаблівага прызначэння. МУС нагадала, што за выраб захоўвання і перавозку алкагольных напояў і іх паўфабрыкатаў без адпаведнай ліцэнзіі, таксама за захоўванне апаратаў для іх вытворчасці, прадугледжаны штраф да 30 базавых велічыняў, гэта 1350 рублёў, з канфіскацыяй прадмету правапарушэння. Статыстыка. У студзені-траўні ў Беларусі арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэраў. Пра гэта сведчаць актуальныя дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, піша выданне «Позірк». Такім чынам, тэмпы жыллёвага будаўніцтва ў Беларусі зніжаюцца. За аналагічны леташні перыяд было пабудавана 13 тысяч кватэраў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 21 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 30-32 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданью. Концерт пожаданью.
3: Вітаем усіх, хто нядаўна далучыўся да хвалі беларускага радыё Рацыя, ў студыі Юра Здзяшук
4: і Ганна Коменш. І вы яшчэ маеце шанец датэлефанавацца да нас у студыю, каб перадаць свае віншаванні і прывітанні сваім блізкім. І зрабіць гэта можна на нумар 654-51-51 альбо напісаць смс-паведамленне на нумар 508-667-663, які я там адсочвае для вас Сергей Верамеенка.
3: Таксама можаце пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт slimak.com і ў наш тым слоген рацыя. А мы пачынаем з песні, якая чакала ў чарзе і дачакалася. А гэтую песню я хачу падараваць усім сваім вучням і вучаніцам, якія вельмі любяць яе слухаць, я ўпэўнена. А таксама усім тым дзецям, з якімі я была на летніку. Так што гэтую песню любяць усе ад Волькі над Бужнай і да Залук, і нават, я думаю, і далей, і шырэй, і на поўначы, на захад, і на ўсход. А гэта песня называецца «Смырэка». Усім карапазам і закапарам прысвячаю. І не толькі ім. Слухайце.

0: 16 червеня свой 18-й день нараджэння адзначаў мой пляменнік Юліан Раманюк з Гайнаўкі. Дарагі Юлік, перадаем табе найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, радасці, моцнага здароўя, кахання, здзяйснення ўсіх планаў, мараў, спакойных, радасных дзён жыцця. Дзядзька Ігар Мазайла і Агнешка з Варшавы. Многія леты.
1: З нагоды сённяшняга дня народзінаў каханай жонкі Эвы Тваровскай складаю ёй найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўечка, шчасця, удачы, спаўнення мараў, Божай апекі, зычлівых людзей у наваколлі і вялікага ўзаемнага кахання, перадае кахаючы муж Богдан Тваровскі.
0: Сёння свой 32-й дзень нараджэння адзначае Юстына Вайціхоўская з Пасечна. І з гэтай нагоды зычым ёй моцнага здароўя, удачы ды здзяйснення мараў напісалі бабуля Таіса, браты з Гайнаўкі і сёстры з Бельска і Хросная.
1: Ну вось, паважаныя слухачы, мне падаецца, гэта ўсе тыя добрыя словы, якія вы хацелі сёння перадаць сваім родным і блізкім. Дзякую вам за 3 гадзіны, праведзеных разам. Сустрэнемся праз тыдзень, буду яго весці канцэрт я і Міша Андрасюк. А сёння была ў эфіры Ганна Комінч,
0: Юра Здзяшук і Сергей Вермейнка, які нам дапамагае шчыра з вашымі смэскамі. Ну што ж, на дабранач усім нашым самым маленькім слухачам коцік і тое, што нам з чаргі яшчэ змесціцца ў эфіры. Да пабачэння і да новых сустрэч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22-я година у Беларуси, 21-я у Польши. Война в Украине. Зеленский дал Лукашенку тыдень. 500 дзён узняволені блогер Максим Шуканов. Беларускі ўдзел у польскім кіно «Ойчызна». З навінамі стаць дэдэрка. 1578 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паставіў Лукашэнку ультыматум: адвесці ад украінскай мяжы тэхніку, якая карэктуе агонь па украінскім насельніцтве. Інакш гэта зробім мы, дадаў Зеленскі. Як ён тлумачыць, калі Лукашэнка гаворыць, што не хоча быць уцягнутым у гэтую вайну, ён павінен быць чэсным прынамсі перад сваім народам. Цытата: «Не трэба лішніх слоў, у яго сёння на яго вышках ёсць ретранслятары. Российские ретрансляторы, белорусские, якая там розница. На его территории уздовж двух областей помежных с Украиной находится техника, якая корректует огонь по украинским насельництвам, минавито насельництве. Хай изними эту технику, хай выключить эту технику. Я думаю, что ему тыдню будет достатково это зарабить». Конец стат. Зеленский так само звернул увагу и на белорусскую нафтоперепроцовшую промысловость. По вот для его слову, Беларусь сегодня головный поставщик, те не один из головных поставщиков для российской армии, и у силах Лукашенки это спынить. У протяг войны темы у соцсетках опубликовали видео, как по Менску фура везе вертолет Ми-26. Куда его везли, неведомо. Ми-26 – самый буйный в свете сырийный вертолет. Белорусские военно-поветренные силы мают 6 таких, еще 2 у распоряджении Министерства по надзвичайных ситуациях. З их тушить лясы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 843 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такой статус отримали 4655 особ. Эти личбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 122 женщины, 22 человеки были отправлены на промысовое лечение. Ровно 500 дзён узняволення Максім Шуканаў. 36-гадовы мозырскі блогер меў больш за 6 тысяч падпісчыкаў на YouTube-канале Union Bell. Хлопец аналізаваў палітычныя працэсы, расказваў праўду пра вайну Расіі і Украіны, і часам гэтыя ролікі набіралі дзясяткі тысяч праглядаў. Як піша «Дысідэнт Бай», нават пасля таго, як рэпрэсіі ўзмацніліся, Максім не з'язджаў з краіны. Разам са сваёй нявестай Палінай Зыль, яна таксама блогер, хлопец перайшоў на падпольнае становішча. Пара пазбягала контактаў з дзяржавай, аднак у лютым мінулага году рэшце рэшт прыйшлося звярнуцца да медыкаў, бо ў Максіма абвастрыліся праблемы са здароўем на фоне арышту бацькі, работніка мазырскага НПЗ Ігара Шуканава. У выніку блогера затрымалі. Сітуацыя пацягнула за сабой арышт Паліны Зыль. Максіму прысудзілі 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вынік пададзенай сёлета апеляцыі невядомы. Про музыку. Белорусский дзеяч з-Падляшча Максим Фёнік распавёў про падляшска-беларускі ўдзел у стварэнні саундтреку до новага фільма режисера Паула Паулікоўскага «Ойчызна», які цяпер ідзе у кінотэатрах Польшчы і Падляшча. Паводле Максіма Фёніка, праца над музыкай адбывалася ў межах здымак у Нямеччыне, у Веймары, куды музыкі спецыяльна праязджалі для запісу з традыцыйных песень.
3: Там спявалі рускія 2 песні ваенныя, бо гэта проста пасля вайны, гэта адбываецца і ў гэты момант. І там гэтая група была да гэтага з людзе і з Беларусі, і з Польшчы таксама апрашала нас, бо я паехаў, і мой брат, і яшчэ адзін сябра з Бельска таксама паехаў. Такая наша падляцка беларуская група, якая і паехала ў гэты Веймар.
2: Да працы над саундтрэкам былі далучаныя браты Максімы Эліяш Фёнікі, а таксама спявак Сергей Доўгушаў. Падляцка беларускі музычны праект стаў часткай міжнароднай на продукции, якая уже отримала узнагороду за найлепшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: У неделю 21 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, на Берастейщине без остатных опадков, на Городенщине и Белостотчине у другой половине дня короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 15-17, в день 30-32 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV здійснив пілігримку до могили святого Августина. Папа проведе зустрічу з письменниками світу. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Лео XIV здійснив душпастерський візит у Павію і Сант'Анджело-Ладиджана, два невеликі городи на півночі Італії у регіоні Ломбардія. Папа відправився туди на вертольоті з Ватикана. Першим пунктом програми його подорожжя став Національний центр андронотерапії у Павії, де святий отець зустрівся з дітьми, які проходять лечення, їх батьками, а так само медиками і керівництвом клініки. Візит не предугледжував офіційних промов і пройшов у вельми теплій атмосфері. Після його закінчення папа накерувався у місцеву базіліку Сан-П'єтра Інчель-Дора, відомою тим, що у ній знаходиться могила святого Августина. Жить з Христом і клопотіться про розповсюдження його Євангелія закликав папа духовенство у гомілії під час літургії слова, якою провів сьогодні у базіліці Сан-П'єтра Інчель-Дора у Павії. Пантифік узначаліў набажэнства, у якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Августына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8-га стагоддзя. У гамілії папа зауважив, що місцевая католіцька супольність покликана бути уважливою до знаков часу і не піддаватися розчаруванню перед обличчям викликів, зв'язаних з секуляризацією і тяжкостями у передачі віри. Каб не опускати руки, нам потрібен позірк, наповнений духом віри, який допомагає нам розуміти реальність глибей, чим вона здається на перший погляд, і не піддаватися негативному і песимістичному настрою, не здольному народжати нове життя, сказав папа. Пантифік закликав ставити Христа у центр усьої костельної діяльності, вести людей до Його і ґрунтуватися на їм. Саме головне – це жити з Христом і клопотитися про розповсюдження Його Євангелія, відзначив папа. Город – это у першую чергу супольность людей, якая будуется про солидарность, клопот про інших и супрацовництво поміж розными сферами громадства, отзначил святый отец. Сьогодні папа звернувся до городских уладов громадянской супольности и жихаров Павии. Сустреча отбылася на старожитной площади Перемоги у историчном центре города. Пантифік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал он. Лео XIV ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджело-Ладыджана, куды ён прыбыў на вертолёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Лео XIV накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой злучаных штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў XIV правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменнікаў з нагоды стагоддзя ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы айцец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрылін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эмануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і іншыя аўтары. Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы айцец. Учора папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку. Папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэта святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
2: Тыдзень у Беларусі. Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту Будславе. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр» і «Стадыён» сталі парафія найсвяцейшага адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек з 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Будславе. Сёлета адзначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць з 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка «Аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу». Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, ў дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначалі ў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з ім ухарыстую цэлібраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія беззаганнага зачацця на Свяцейшай Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці і мясцовых уладаў. Пробашч парафіі ксёндз Тадэуш Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукомлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскуп Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Езуса Міласэрнага. Пробашч парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. Падрыхтавана паводле грудненцес бівае, пінск дыяцэз бівае, кесалік ньюс бівае, кесалік мінск бівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыкан ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: Сёння ідзе пераацэнка матэрыяльных каштоўнасцей. Многія людзі не могуць сабе прабачыць, напрыклад, тавары аўтамабіля, бо ён стаў для іх ледзь не аб'ектам пакланення. Іншыя злуюцца, калі дзіця ненаўмысна разбіла нейкі каштоўны выраб альбо калі нешта сапсавалася. Мы вельмі лёгка становімся ахвярамі рэчаў або сітуацый. Не здадзены экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа, не бойцеся тых, хто забівае цела, душу ж не могуць забіць? Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. Іх вынікае, з якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многімі людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духоўнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духоўны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамії, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыць, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраіль. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін і нягледзячы на розныя цяжкасці. Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго. І захочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Так само, як з Ерамієм світ поступає з сучасними пророками. Яким чином? Як каже отець Раньєра Канталаміса, пророка можна забити або приручити. Чому так відбувається? Бо пророки часто незручні. Вони докор сумління для несправедливих. Вони виразно показують, що нельга йти на компроміси з власним сумлінням коштом страти віри чи проподобнення іншим. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта тыя, хто вельмі сур'ёзна прынялі Хрыстовы заклік «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіені. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік святы Отец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кай ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на айцу Піо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар. Ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!